Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

nemėgantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie transliacijos pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėja 22 šių metų savaitė, šiandien yra trečiadienis, gegužės 27. Kaip įprasta, prašvinta dar prieš 5 valandą ryto, temti pradės kiek po pusės 10, nuo dienos ilgumas artėja link 17 valandų ribos. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai jūsų laukia naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Čia be abejo taip pat apžvelgsime ir naujausias žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio, pirmosios jau visai netrukus. Na, o antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė, pasvarstysime, ar sukčiai pasinaudos nutekintais registrų centro duomenimis, taip pat apie kitas sukčiavimo tendencijas artėjant vasaros sezonui, išsamiau apie 7:40, ar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, o jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos bei kaimininių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje bei regione, taip pat aptartas integruotas oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Šią savaitę Vilniuje viešėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad ES investuoja prieš droninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Šiandien premjerė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekė ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Seimo nariai pritarė visoms kultūros komitete priimtoms korekcijoms. Naujajame visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius sakė, kad populiariausias vienos laiko zonos tarifas turėtų didėti 2 centais, o pažeidžiamiausiems vartotojams tiek pat. Prieš pusantrų metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija šiandien bus atnaujinta. Pranešama, kad atliekant archeologinius kasinėjimus aikštėje rastos 52 istorinės struktūros, kurias nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo taryba pripažindo vertingomis ir saugomomis toje vietoje, kur jos aptiktos. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą dėl tremtinių turto konfiskavimo. Pagal naują teisės aktą užsienyje gyvenantys rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Valstybės dūmos pirmininkas pareiškė, kad dabar pagrindą konfiskuoti užsienyje esančių rusų turtą sudaro 13 naujų nusikaltimų, įskaitant Rusijos pareigūnų ir karių įžeidimą, ekstremizmo ir terorizmo, neapykantos ar priešiškumo kurstymą bei viešą raginimą imtis veiksmų, kuriais siekiama pažeisti Rusijos teritorinį vientisumą. Vakarų Europą užklupus karščio bangai Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje registruoti nauji gegužės mėnesio temperatūros rekordai. Prancūzijoje vidutinė temperatūra šalyje antradienį siekė 24,8 laipsnio. Tuo tarpu netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 35 laipsnių padalos. Neįprastai ankstyva karščio banga šiuo metu pėmusi didelę dalį vakarų Europos, o to priežastis virš dalies žemyno susidaręs karščio kupolas. Prancūzijoje iki šiol pranešta apie 7 mirtis. Susijusia su šia karščio banga, 5 aukų nuskendo.
0: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
3: Orų prognozė remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
7: At night they would go walking till the

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukcione Niujorke už 34 milijonus 800 tūkstančių dolerių parduotas rubinas Estrella da Fura. 55 ir 22 šimtųjų karato brangakmenį įsigijo telefonų aukcijone dalyvavęs privatus kolekcininkas iš artimųjų rytų. Tai didžiausia kaina kada nors aukcione sumokėta už rubiną. Brangakmenis 2022-aisiais buvo rastas vienoje Mozambiko kasyklų. Tai buvo didžiausias rubinas kada nors pasiūlytas aukcione. 10 karatų rubinas pasitaiko tikrai retai. 20 karatų yra kone unikalu, o kiekvienas daugiau kaip 50 karatų rubinas yra geriausiu atveju tik kartą per gyvenimą pasitaikantis šansas.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gineso rekordų knygos duomenimis seniausias veikiantis viešbutis pasaulyje yra Nisijama Onsen Keiunkan, esantis Japonijoje, Yamanashi prefektūroje. Viešbutis buvo atidarytas 707 mūsų eros metais. Per šimtmečius nepasikeitė ir viešbučio valdytojai. Viešbutis priklauso jau 64-ai tos pačios giminės kartai. Antrasis seniausias pasaulio viešbutis taip pat yra Japonijoje.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vokiečiai irgi gyveno uždaroje bendruomenėje Niujorke. Šiame mieste buvo ne tik mažosios Italijos rajonas ir Kinijos miestelis, bet ir mažoji Vokietija. Žemutinėme Manhattane, Kleindeutschland arba mažoji Vokietija, taip vokiškai kalbantys gyventojai vadino rajoną aplink Šventojo Morkaus bažnyčią. Ten gyveno imigrantų šeimos, kurios atvyko į Niujorką iš Vokietijos maždaug 19 amžiaus viduryje. Vokiečių imigrantų ir jų palikuonių anklavas sudarė darbininkai. Mantys nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro 7 dienas per savaitę. Darbininkų šeimos buvo neturtingos ir tik dėl vokiečiams būdingo darbštumo beveik ne vienas Kleindeutschland gyventojas nebadavo ir turėjo stogą virš galvos. 1904 metais rajone gyveno maždaug 12 tūkstančių vokiečių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Prezidento patarėjo Rido Jasilionio teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos bei kaimininių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje bei regione, taip pat aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Šią savaitę Vilniuje viešėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad ES investuoja prieš droninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Šiandien premjerė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, kad galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Kiek anksčiau konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos plačių žinomo senuoju pavadinimu GRU kibernetiniai padaliniai. Internetinėje registrų centro svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Seimo nariai pritarė visoms kultūros komitete priimtoms korekcijoms. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Parlamentinis Europos reikalų komitetas domėsis ES ir nacionalinėmis priemonėmis, kurios kompensuotų Irano blokuojamo Hormūzo sąsiaurio poveikį Lietuvos energetikai. Kaip sakė komiteto pirmininkė Rasa Budbergytė, bus aiškinamasi, ar imamasi visų priemonių suvaldyti infliaciją bei vartotojų kainas. Savo ruoštų valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorės KN Energies vadovo Dariaus Šilenskio teigimu, tęsiantis konfliktų ir Iranui blokuojant pagrindinį pasaulinio dujų ir naftos transportavimo maršrutą, tai nedaro tiesioginės įtakos tiekimui Baltijos regione. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys ar įpareigoti degalines, kuro kainas didinti tik kartą per parą ir ar leisti nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai nutraukti sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina bus didesnė už visuomeninę. Įpareigojus degalines, kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą, energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu taip siekiama suvaldyti degalų kainas dienos metu, taip padidinti konkurenciją rinkoje bei padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada piltis kurą geriausia. Tuo metu verslas teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Kinijos užsienio reikalų ministras vilėsi kompromiso tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Užsienio reikalų ministro Wang Yi pareiškimas Jungtinių tautų saugumo tarybos atvirų debatų sesijoje nuskambėjo po to, kai Iranas apkaltino JAV pažeidus paliaubas bei pagrasino atsakomosiomis priemonėmis. Valstijų pajėgos atakavo raketų paleidimo vietas pietų Irane bei laivus bandžiusius dėti minas, taip sukeldamos grėsmę susitarimui nutraukti karą. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių bei pareikalavo nutraukti agresiją Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Macijus Veveras sakė, kad šis žingsnis buvo visiškai suderintas su kitais Europos partneriais, kurie savo sostinėse taip pat kviečiasi Rusijos diplomatus. Suderintas diplomatinis atsakas sekė po sekmadienį vykdyto masinio Rusijos smūgio Kyjevui, per kurį žuvo 4 civiliai gyventojai ir dar apie 100 buvo sužeisti. Prieš šį išpuolį Rusijos užsienio reikalų ministerija buvo išplatinusi įspėjimą, kad jos kariuomenė surengs sistemingų smūgių seriją kariniams ir pramoniniams objektams Ukrainos sostinėje, bei patarė užsieniečiams ir diplomatinėms atstovybėms nedelsiant palikti miestą.
2: Orus užsako.
0: sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trąšos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją.

0: SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kopenhagos rajonas Norebo garsų savo daugia kultūriškumu, studentų ir menininkų gausa. Įdomu, kad ten gyvenanti bendruomenė yra itin politiškai aktyvi. Pavyzdžiui, spalvingų pastatų įkurtų tarp dviejų didžiulių parkų Jėgabasgat gatvė turi savo kooperatyvą ir išrinktus vadovus, kurie toje gatvėje ir gyvena. Kiekvienas sprendimas yra nulemtas toje gatvėje gyvenančių žmonių. Nesvarbu, ar tu nuomininkas ar savininkas, svarbu, kad gyventum Jėgabasgat. Šie žmonės balsuoja dėl visko, nuo namo fasado perdažymo ir spalvos iki atsipalaidavusių grindinio trinkelių pakeitimo.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kino žvaigždė, geriausiai žinomas dėl filmų Nuogas ginklas ir Inferno, O.J. Simpsonas buvo atrinktas vaidinti filmo Terminatorius pagrindinį vaidmenį. Tačiau filmo režisierius staiga pamanė, kad Simpsono charakteris yra pernelyg švelnus ir pakeitė jį Arnoldu Švarcnegeriu.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žaidimas akmuo žirklės popierius atsirado 17 amžiuje Japonijoje. Japonai šiek tiek pakeitė dar anksčiau kinų sukurtą žaidimą ir adaptavo savo kultūrai, o vėliau atsirado dar daugiau jo variacijų. Tačiau visoms joms būdinga viena. Žaidėjai tuo pačiu metu rankomis rodydami sutartų ženklus turi pasirinkti tą, kuris laikomas galinčiu įveikti priešininką. Pavyzdžiui, vadinamasis mušiken variantas žaidėjams liepdavo pasirinkti vieną iš trijų gyvūnų – sraigę, varlę arba gyvatę. Europiečiams žinomas akmens, popieriaus ir žirklių žaidimas buvo vadinamas janken ir Europą pasiekė maždaug 20 amžiaus 3 dešimtmetyje. Įdomu, kad iš pradžių Japonijoje šį žaidimą žaisdavo suaugusieji viešnamiuose, kur pralaimėjęs turėdavo išgerti.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukeltas saugumo situacija Lietuvoje bei regione, taip pat aptartas integruotas oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Šią savaitę Vilniuje viešėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad ES investuoja prieš droninius pajėgumus bei pažangę oro gynybą, taip pat kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šaliai sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Premjerė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Generalinė prokuratura paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kestučio Vilkausko paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Parlamento nariai pritarė visoms kultūros komitete priimtoms korekcijoms. Naujajame visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius sakė, kad populiariausias vienos laiko zonos tarifas turėtų didėti 2 centais, o pažeidžiamiausiems vartotojams tiek pat. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys ar įpareigoti degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą. Įpareigojus degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu siekiama suvaldyti degalų kainas dienos metu, didinti konkurenciją rinkoje bei padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada piltis kurą geriausia. Tuo metu verslas teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Kinijos užsienio reikalų ministras vilėsi kompromiso tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Užsienio reikalų ministro Wang Yi pareiškimas Jungtinių tautų saugumo tarybos atvirų debatų sesijoje nuskambėjo po to, kai Iranas apkaltino JAV pažeidus paliaubas bei pagrasino atsakomosiomis priemonėmis. Valstijų pajėgos atakavo raketų paleidimo vietas pietų Irane bei laivus, bandžiusius dėti minas, taip sukeldumos grėsmę susitarimui nutraukti karą. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių ir pareikalavo nutraukti agresiją Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Macijus Veveora sakė, kad šis žingsnis buvo visiškai suderintas su kitais Europos partneriais, kurie savo sostinėse taip pat kviečiasi Rusijos diplomatus. Suderintas diplomatinis atsakas sekė po sekmadienį vykdyto masinio Rusijos smūgio Kijevui, per kurį žuvo 4 civiliai gyventojai ir dar apie 100 buvo sužįsti. Vakarų Europą užklupus karščio bangai Prancūzijoje ir Didžiojo Britanijoje registruoti nauji gegužės mėnesio temperatūros rekordai. Prancūzijoje vidutinė temperatūra šalyje antradienį siekė 24,8 laipsnio. Tuo tarpu netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 35 laipsnių padalos. Neįprastai ankstyva karščio banga šiuo metu pėmusi didelę dalį vakarų Europos, o to priežastis virš dalies žemyno susidaręs karščio kupolas. Prancūzijoje iki šiol pranešta apie 7 mirtį susijusią su šia karščio banga, 500 aukų nuskendo.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
0: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
5: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
1: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
7: Jūs klausotės Easy FM.
8: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai gerovei. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą. Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Norvegijos teismas skyrė daugiau nei 8000 eurų baudą 40-metį, kuri buvo sulaikyta, kai važiavo elektriniu paspirtuku, būdama apsvaigusi nuo alkoholio. Alkoholio koncentracija kraujyje siekė 1,4 promilės. Tai yra gerokai daugiau nei leistina norma Norvegijoje. Tai yra 0,5 promilės. Moteris buvo pastebėta ir sulaikyta, kai važiavo ištuštėjusią gatvę pietvakarinio Stavangerio miesto centre. Į pietus nuo Stavangerio esančio Sandneso miesto teismas buvo atlaidus ir skyrė 80,000 kronų arba kiek daugiau nei 8000 eurų baudą, nors prokuratūra prašė 93,000 kronų arba daugiau nei 9,5000 eurų baudos. Moteriai taip pat buvo skirta lygtinė 2 savaičių laisvės atėmimo bausmė. Paspirtukininkė atimta teisė vairuoti 1,5 metų, o praėjus šiam laikotarpiu ji turės perlaikyti egzaminą vairuotojo pažymėjimui atgauti.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bijodami vėlių keršto, prašydami dievų pagalbos ar tiesiog norėdami užsitikrinti sėkmę, senovės romėnai dažnai aukodavo ir atlikdavo daug religinių apeigų. Tuose ritualuose kiekviena detalė būdavo svarbi. Religinėse apeigose dalyvaujančioms romėnėms moterims buvo griežtai draudžiama plaukus susisukti į kuodą. Plaukai turėjo būti palaidi, o drabužiuose negalėjo būti mazgų. Tikėta, kad mazgai gali surišti religinės apeigas ir padaryti jas neveiksmingas. Romėniški sandalai būdavo užrišami raišteliais, sumezgant mazgus, todėl per religinės apeigas stengdavosi neavėti sandalų.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos. Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vieni gyvūnai kone visą laiką ieško maisto arba miega, kiti turi daugiau laisvalaikio, o kai kurie gali sau leisti tinginiauti didžiąją laiko dalį. Gana įtempta yra žolėdžių darbotvarkė, kadangi augalinis maistas turi daug mažiau energijos ir proteinų nei mėsa, žolėdžiams reikia didesnio maisto kiekio. Jie beveik nuolat ėda arba, kaip pavyzdžiui, karvės atrajoja maistą. Maži mėsėdžiai taip pat turi daugiau paplušėti, kad išgyventų. Jų kūno paviršius palyginti su mase yra didesnis, todėl jie netenka daugiau šilumos ir jai palaikyti reikalinga greita medžiagų apykaita. Dideli kačių šeimos atstovai, tokie kaip tigrai ar liūtai, pasisotina ilgam ir gali sauliaisti kelias dienas ar net savaitės nesirūpinti maistu. Tačiau daugiausia galimybių ilsėtis turi didieji mėsėdžiai – ropliai. Pavyzdžiui, krokodilai. Kadangi yra šaltakraujai, jiems nereikia palaikyti pastovios kūno temperatūros. Gerai paėdęs krokodilas be maisto gali išgyventi kelis mėnesius.
2: EasyFM.

0: Seimo pirmininkas nemano, kad politikai tyčia nuslėpė registrų centro duomenų vagystės. Po dronų įskridimų valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Donaldas Trumpas po medicininio patikrinimo pareiškė esąs puikios sveikatos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas nemano, kad vyriausybė tyčia nuslėpė informaciją nuo visuomenės apie registrų centro duomenų vagystę. Vis dėlto Olekas žinių radijui sakė, kad kol kas išlieka neaišku, ar dar balandį informaciją gavę ministrai jos viešai neteikė dėl teisėsaugos prašymo, ar nusprendė patys siekiant negazdinti visuomenės. Seimo pirmininko teigimu reikėtų peržiūrėti informavimo apie tokio masto incidentus algoritmus. Olekas taip pat patvirtino, kad jo duomenys nenutekėjo. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Bus apžvelgta dronų įskridimo į Baltijos šalių oro erdvę sukeltą saugumo situaciją Lietuvoje bei regione. Aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Pernai buvo nutarta tam skirti papildomus 500 milijonų eurų, tačiau po dronų įskridimo prezidento patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sakė, jog lėšų reikės daugiau. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pristatys sprendimą formuoti naują Lietuvos kariuomenės karinį vienetą. Šis vienetas apjungs ir plėtos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamomis priemonėmis. Tuo pačiu metu renginio vietoje vyks karinės pratybos su bepiločio orlaivių sistemomis. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą. Į konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Niderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine Lenkijoje. Pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Niderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje Vokietijoje. Šis pakeitimas padalytų atsakomybę regione. Karinių pareigūnų teigimu antrojo korpuso priskirimas padidintų NATO pajėgumus greitai sustiprinti regioną. Donaldas Trumpas pareiškė, kad kasmetinis sveikatos patikrinimas praėjo puikiai. Tokiu vertinimu jis pasidalijo tuo metu, kai prezidento sveikata susilaukė vis didesnio dėmesio, juolab, kad artėja jo 80-asis gimtadienis. Trumpui tai buvo jau trečia medicininė apžiūra nuo tada, kai jis pernai grįžo į valdžią. Jie atlikta sustiprėjus spėlionėms dėl tokių problemų, kaip kraujosruvos ant jo rankų ir akivaizdus mieguistumas susitikimų metu. Baltieji rūmai vėliau socialiniuose tinkluose paskelbė Trumpo nuotrauką su prierašu – puikus sveikatos pažymėjimas. Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl Riešės gimnazijoje kilusio gaisro. Pirminiais duomenimis mokyklos rūsyje kilus gaisrui apdegė statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Teisėsauga įtarė, kad patalpos buvo padegtos. Gaisras Riešės gimnazijos sandėlyje kilo vakar. Jo metu buvo evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
5: Renkuosi knygą.
6: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštatėvių reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus,

0: kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, ji kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, ji suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje. Istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmų įkalio kartelį. Grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus. Be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Agentų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryžtas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsa, lyderystė, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia, niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame susipažįstame su įvairiais išskirtiniais meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Neišimtis ir šis kartas. Ką daryti, jeigu norime prisivilioti sėkmę? Vienas iš pasiūlymų – Vilniaus gatvėje dairytis 40 cm skersmens skulptoriaus Romualdo Kvinto bei architekto Alvydo Songailos bronzos bareljefo sėkmės pilvas. Būtent šis kūrinys yra dedikuotas visiems besidairantiems sėkmės. Jis pačiame miesto centre, Vilniaus gatvėje, integruotas į viešbučio Novotel Vilnius centrą sieną. Šalia menininko sukurtos skulptūros puikuojasi ir užrašas, skelbintis, kad laukiant verslo sėkmės būtina paglostyti pilvą. Bareljefe vaizduojamas rytietiškas tradicijas simbolizuojantis sotus rubuilis kaspinų aprišto vyriškio pilvo fragmentas. Toks reginys tikrai gali priversti šyptelti, o gal ir sėkmę pritraukti. Šią skulptūrą šiandien prisiminsime su Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmona Eglė Kvintynė.
3: Šita iniciatyva tai gimė Glaveckaitės Živilės iniciatyva. Jie ten, aš nežinau, verslininkų liktai kažkoks klubas ar kaip. Tai žodžiu, nu, čia toksai kaip pusiau kaip šposas. Atseit, kaip ir visam pasaulyje būna tokių, at, kažkokių tai, tokių skulptūrų, kur ten patrinė ar kažkas, tai žodžiu, įvyksta kokie tai stebuklai. Nu, tai čia iš to tipo. Ir mano vyras ten padarė savo pilvą.
2: O kaip jis priėmė tą pasiūlymą, ar apskritai, ar vat, jo, kaip skulptoriaus, ar ne, karjeroje, kiek dažnai būdavo vat, tokių pasiūlymų, jis vat, įvardijo Živilę Glaveckaitę kaip iniciatyvos autorė, kiek dažnai tokių pasiūlymų būdavo?
3: Nu, būdavo visokių pasiūlymų. Aš tiesiog dabar nelabai galiu prisiminti, bet tiesiog šitas vienas buvo tiesiog matyt laiku pasiūlytas, kada jisai turėjo gal laisvo laiko, ar tiesiog jam patiko šitą idėją tokia smagi. Nu, ir jisai labai greitai įvykdė tą.
2: Ir būtent susigalvojo savo pilvą, ar ne, jam žinti?
3: Tai kieno pilvas. Jis tada tokį pilvą turėjo neblogą. Nu, tai nuo savo pilvo ir nulipdė.
2: Čia taip pat įdomu ir klausytojams, man atrodo, svarbu akcentuoti, kad ta pati sėkmės pilvo skulptūra yra tokia paremta sena legenda apie Vilniaus burmistrą, 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima. Ir šita skulptūra susijęs irgi su tokiu, na, galima sakyti, na, legenda. Tai šiuo atveju irgi toks buvo papildomas akcentas, turbūt, kuriančią skulptūrą.
3: Nu taip, ir čia buvo sukurta legenda, būtent, kad jeigu tu tą pilvą patrinsi, tai tau pradės sektis biznyje, tu įsidirbsi pinigų. Tai čia tokia buvo potekstė.
2: Kaip jums atrodo, šiandien legendos yra dar svarbios, ar ne, nes vat, kai ir šiame laidų cikle mes prisiminam įvairias kultūras esančias tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje ir kai kurios iš jų, na, sietino su legendom, kai kurios gimė kitom aplinkybėm, tai kiek vis dėlto legendos šių laikiniam pasaulyje dar yra aktualios ir kiek svarbu jas įprasminti?
3: Aš manau, kad nu, mano vyras, kaip jisai darė skulptūras, tai faktiškai prasidėdavo nuo kažkokios istorijos, kur sudomindavo žmogus, kuris, pavyzdžiui, Toleikis ten sudomino Kalenbachas ir Gandis, jisai perskaitė tą istoriją ir iš to gimė tą skulptūrą. Tai faktiškai visos skulptūros prasideda nuo kažkokios tai istorijos, kuri yra nu, ar pamokanti, ar kažkokia tai svarbi žmonėm.
2: Šiek tiek dar apie patį skulptūros procesą, ar ne, kadangi šiandien sėkmės pilvui skiriam visą dėmesį. Kaip jūs atsimina tą procesą, kaip pati skulptūra, na, kūrėsi, ar ne, per kiek laiko jinai buvo sukurta? Berods, jinai buvo atidengta 2013 metais.
3: Taip, man atrodo, taip. Jisai gan greitai padarė tą skulptūrą, kai gavo tą pasiūlymą. Šiaip, nu, jisai tada savo tą pilvą panaudojo, o, pavyzdžiui, Šiaulių skulptūra, ten buvo nedaug išlikę nuotraukų. Tai tiesiog ten buvo tik pora mažų tokių nublukusių portretinių žodžių nuotraukėlių, tai jisai tiesiog paėmė ir save nulipdė.
2: Ponė Kvintienė, dar šiek tiek jūs paminėjo tokį žodį šposas, kas su šita skulptūra irgi sietina. Jūsų vyras, kaip suprantu, į tai žiūrėjo kaip į per humoro tą prizmę. Kaip visuomenė priėmė tą skulptūrą? Kaip pats atidengimas? Nes aš dabar bandau prisiminti, kiek Vilniuje yra tokių skulptūrų, kurios na, galėtų kelti tokį juoką. Jų turbūt nėra tiek jau labai daug.
3: Nu, žmonių tai buvo tiek, kiek suorganizavo tuo metu prie to pilvo. Ir nu, pasisekimas buvo visai neblogas. Jisai tenais vienu metu tai buvo užstatyti ten kažkokie augalai. Ir nebuvo galbūt taip jisai gerai prieinamas tas pilvas, bet šiaip aš matau, kad jisai tam yra trinamas.
2: Kas jums vat, atrodo, būnant vat, skulptoriaus žmona, ar ne iš arti matant tą procesą, kaip pats skulptorius dirba, kas yra pasisekimas? Nes šiais laikais mes šiek tiek jau gal net ir maišom tą savokas, kas yra pasisekimas, kas yra šlovė, ar ne? Kaip tuo metu tai buvo suprantama būtent Romualdo Kvinto?
3: Nu, jisai daug darė abstrakčios skulptūros ir kažkaip nu, nesikabino. Ir aš aprašiau tokį ten knygoje apie jį, kaip atvažiavo tokia amerikietė ir jinai paprašė padaryti Romui savo torsą. Ir jisai padarė tokį iš raudonmedžio torsą, labai gražų, ten su inkrustuotais tokiais intarpais. Ir tada kažkaip jisai pradėjo sakyti, va, tai Romas yra skulptorius, kažkaip... Jisai po to patraukė va tą va linkmę, tokio realizmo. Ir kažkaip jam labai pradėjo tada sektis. Jis turėjo daug užsakymų ir nu, va, tokia jau buvo sėkmės istorija. Tas sėkmės istorijos visos yra skirtingos kiekvienam.
2: Jeigu reikėtų sėkmės pilvą lyginti tarp visų Romualdo Kvinto darbų, kokią vietą tai užimtų? Ar tai būtų reikšmingas darbas?
3: Manau, kad nelabai reikšmingas. Tiesiog čia yra kaip jo darbų, toj galerijoje yra nu, kaip šposas toksai.
2: Kitokia saviraiškos forma.
3: Jisai yra reikšmingesnių dalykų padarė.
2: Pats darbas, ar ne, dabar jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Jums, nežinau, pačiai teko tą pilvą patrinti? Irgi pabandėt pašposinti?
3: Taip, patryniau tą pilvą ir originalai. Ir skulptūra.
2: Laimės pojūtį kažkokį pajutot, ar ne, aš turiu nekalbant apie skulptūrą.
3: Jo, taip.
2: Ponė Kvintienė, keičiasi skulptūros, keičiasi visuomenės, na dabar gal jau tų skulptūrų jau ne tiek ir daug naujų kuriama, bet pati visuomenė keičiasi. Kaip visuomenės sakyse, na tokios skulptūros, jūs įsivaizduojat, kad jos kažkokią prasmę turės po daugybės metų?
3: Nežinau, ar jinai turės. Tiesiog tai kaip kažkokia tai miesto detalė. Aš taip galvoju. Nu, čia viskas priklausys, tas pasisekimas, jeigu bus gydai, jeigu jie akcentuos tą momentą ten parodys turistam arba tiesiog vilniečiam, tai jisai ir bus populiarus. O jeigu nebus istorijos, tai nebus ir to pasisekimo. Vis tiek kažkam reikia tą istoriją papasakoti.
2: Čia taip pat svarbu priminti, kad na, prie šitos skulptūros atsiradimo prisidėjo ne vienas žmogus, ar ne, ir net ne viena įstaiga, jeigu galima pasakyti, tai ir ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kiek suprantu, na, pakankamai norėjo, kad šita skulptūra būtų.
3: Nu taip, ten vis tiek reikia savivaldybė, reikia derinti kiekvieną skulptūrą su savivaldybė. Ir va, ta iniciatyva pasirodė kažkokia tai tokia linksma. Įdomi ir buvo patvirtinta.
2: Na ir belieka tikėtis, kad tokių skulptūrų, na Lietuvoje nežinau, ar daugiau dar kas nors taip nuspręs pajuokaut, bet jeigu tokia skulptūra atsirastų, visai galbūt ir įdomu pasižiūrėti, ar ne?
3: Manau, kad tegul būna tų skulptūrų ant kiekvieno kampo, jos tikrai negadins miesto vaizdo.
2: Negali jų būti per daug? Nes tai yra tekę girdėti, kad jau šiais laikais jau tų skulptūrų gal šiek tiek jau ir užtenka tiek, kiek yra. Bent jau kai kuriuose miestuose.
3: Kaip važinėjau po Romą, Florenciją. Ten tiesiog jos yra ant kiekvieno kampo ir tikrai niekam netrukdo. Aš manau, kad menas jo negali būti per daug. Tiesiog reikia jį paderinti vieną prie kitą.
2: Aš dėkuoju skirtą laiką Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmonai Eglei ir primenu, kad šiandien aptarėme Vilniaus centre esančią sėkmės pilvo skulptūrą. Beje, pats Romualdas Kvintas yra juokavęs, kad kurdamas ją įkvėpimo sėmėsi žiūrėdamas į savo pilvą, ką šioje laidoje ir patvirtino jo žmona. Menininkas taip pat yra paskaičiavęs, kad jei žmonės labai aktyviai trins sėkmės pilvą, jo keleto milimetrų bronzos sluoksnį galėtų kiaurai pratrinti per kokį šimtmetį. Be kita ko, ši skulptūra paremta ir sena legenda apie Vilniaus burmistrą. 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima, kurioje išaugo talentingi ir sėkmingi sūnus. Tad ši skulptūra yra pavyzdys, kaip legendos virsta meno kūriniais. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiausiais kultūriniais, meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Laidų ciklą pratęsime ir kitą savaitę, dėkuoju už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.

0: premjerė tikina, kad apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai. Šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o įstaiga imasi papildomų saugumo priemonių. Policija vertina aušriečių lyderio pareiškimus apie savyksiantį perversmą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Ruginienė sako, kad per duomenų nutekinimą buvo pavogta informacija ir apie jo šeimą, o visa ši situacija yra nedovanotina. Premjerė tikina, kad vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio nario pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigos spręsti kilusias problemas. Prezidentūrai teigiant, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda iš anksto nebuvo informuotas apie nutekintus duomenis, premjerė Inga Ruginienė tikina, kad ši informacija jo patarėms pristatyta praėjusią savaitę Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Anot jos, tai buvo padaryta likus kelioms dienoms iki viešo generalinės prokurorės pareiškimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Ruginienė sakė mananti, kad prezidentas tikrai žinojo tas kelias dienas, kad incidentas yra įvykęs. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to, jo teigimu, šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojų nutekinti duomenys joje būtų išslaptinti. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Ministras tikino kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Anot ministro, artimiausių metų registrų centras įdiegs 2-faktorių autentifikavimo įrankį, kuris turėtų užtikrinti didesnį saugumą. Jis tikino, kad ateityje bus imamas ir daugiau priemonių. Šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant užtikrinti, ar visos klaidos ir spragos yra ištaisytos, o vėliau su ekspertais bus rengiami tolimesni planai. Policija vertina partijos Nemuno aušra lyderio Remigijaus Žemaitaičio teiginius apie rudenį vyksiantį perversmą šalyje. Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu gautas prokuratūros pavedimas patikrinti šią informaciją ir priimti sprendimą, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Žemaitaitis praėjusią savaitę laidoje OPTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas neva gali būti brutalus. Jo metu esą bus imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Iš ankstinė metinė infliacija gegužė siekė kiek daugiau nei 5%. Iš ankstinė mėnesio defliacija buvo 0,1%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Statistikų duomenėmis labiausiai per metus brango dyzelinas beveik 40%, benzinas ir šiluma trečdaliu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė
3: armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
1: Būkite fiziškai aktyvus. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
2: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Leonardas Kohenas niekada nebuvo Vilniuje, bet čia stovi jo skulptūra. 1934 metais jis gimė Monrealyje, Kvebeko provincijoje. Tačiau jo abu seneliai buvo litvakai. Jis mirė 2016-aisiais. Koheno motina Maša Klonicki buvo garsaus Vilniaus rabino Solomono Klonickio dukra, o senelis iš tėvo pusės Leonas Kohenas, Kanados žydų kongresų įkūrėjas. Taip pat buvo gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio rajone esančiuose Būdviečiuose. Būdamas paauglys, Kohenas išmoko groti gitarą ir subūrė grupę Buckskin Boys. Pasaulyje žinomo kanadiečio atlikėjo kūrybą turėjo didelį įtaką daugeliu menininkų. Jo dainos Aleliuja, Suzanne ir kiti hitai buvo perdainuotos šimtus kartų įvairių atlikėjų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dėl geomagnetinės audros 10 SpaceX palydovų nukrypo nuo numatytų orbitų. Maždaug 40 iš 49 paleistų nedidelių palydovų įskriejo atgal į atmosferą ir sudegė. Dėl kilusios geomagnetinės audros atmosfera tapo tankesnė, todėl padidėjus trinčiai, kai kurie Starlink tinklo palydovai buvo pasmerkti. Operatoriai Žemėje dar bandė išgelbėti šiuos kompaktiškus plokštės pavidalo aparatus, perengė juos miego režimu ir pakreipė, kad pasipriešinimas būtų kuo mažesnis. Tačiau atmosferos trintis buvo per didelė, todėl palydovams nepavyko pabusti iš komos ir pakilti į aukštesnę, stabilesnę orbitą. SpaceX'as valdo beveik 2000 Starlink palydovų, kurie skrieja orbitoje.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

license to Chula.

0: Premjerė tikina, kad apie duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai. Nuo Liepos brangsta visuomeninė elektra ir dujos. Analitikai teigia, kad išaugusios naftos kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Premjerė tikina, jog vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio nario pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigos spręsti kilusias problemas. Ruginienė teigė, kad stiprinant duomenų apsaugą, išjungtos mažai naudojamos paskyros stiprinami slaptažodžiai. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to jo teigimu šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojai nutekinti duomenys joje būtų išslaptinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikino, kad šią savaitę vidinis tyrimas bus baigtas, o kitą savaitę bus išvados. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Ministras tikino kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Anot ministro, artimiausių metų registrų centras įdiegs dviejų faktorių – autentifikavimo įrankį, kuris turėtų užtikrinti didesnį saugumą. Jis tikino, kad ateityje bus imamas ir daugiau priemonių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Kaip skelbia Vert, vidutinė vartotojų sąskaita per mėnesį palyginti su dabartiniais šio plano tarifais didės 1,60 centų. Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau, vidutinė sąskaita per mėnesį šiems vartotojams padidėtų maždaug 1,30 €. Anot Vert, dujų kainų pokyčius lėmė augantį jų įsigijimo kainą dėl situacijos artimuosiuose rytuose ir kylančios dujų kainos tarptautinėse rinkose. Iš ankstinė metinė infliacija gegužė siekė kiek daugiau nei 5%. Iš ankstinė mėnesio defliacija buvo 0,1%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Paskutinį kartą mėnesio defliacija Lietuvoje fiksuota pernai gruodį, kai jis siekė 0,2%. Statistikų duomenimis labiausiai per metus brango dyzelinas, benzinas ir šiluma. Analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Vartotojai tai esą atsispindės rudenį. Be to prognozuoja, kad infliacija šiemet jau neaugs ir yra arti savo piko. Tai keistųsi tik tokiu atveju, jeigu Hormūzo sąsiaurio blokada užsidestų ir naftos kainos dar labiau pakiltų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: orų prognozę remia.
3: EasyFM. Gyventi

0: Reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
7: Septyni kart septyni.

Nors gimė Briuselyje, savo vaikystę Audrey praleido keliaudama po Angliją, Belgiją ir Nyderlandus dėl savo tėvo darbo. Kai jai sukako 5, Audrey buvo išsiųsta į Anglijos internatą. Nacių okupacijos metais aktorė šeima patyrė daug sunkumų. Audrey Hepburn karo metais labai prastai maitinosi, buvo baisių nacių represijų liudininkė, jai su šeima teko slėptis. Jai išgyventi nacių okupacijos metus padėjo tik šokiai. Audrey mokėsi baleto nuo 5 ir vėliau ją mokė mama. Ši meilė šokiui ir pastumėjo Audrey tapti aktore.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vasarį žlugus Janukovičiaus vyriausybei ir įvykus revoliucijai, Rusija aneksavo Krymą. Vasario 28-ąją ginkluoti Rusijos kariai be skiriamųjų ženklų įsiveržė į Krymą. Kryme buvo surengtas fiktyvus referendumas. Nedalyvaujant jokiems užsienio stebėtojams, referendumas susilaukė tarptautinio priešiškumo. Šiuos veiksmus pasmerkė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Donecko ir Luhansko regionuose ginkluoti asmenys užėmė administracinius pastatus. Ten jie paskelbė Donecko ir Luhansko liaudies respublikas.
2: Čia Easy FM.

0: premjerė aiškino, kodėl apie registrų centro duomenų nutekinimą pranešta tik po kelių mėnesių. Gamykloje Panevėžyje kilus gaisrui gyventojai įspėjami dėl pavojaus sveikatai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino naujus elektros ir dujų tarifus gyventojams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę, sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Premjerė tikina, jog vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio nario pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų, o spręsti kilusias problemas. Ruginienė teigia, kad stiprinant duomenų apsaugą, išjungtos mažai naudojamos paskyros stiprinami slaptažodžiai. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to jo teigimu, šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojų nutekinti duomenys joje būtų išplatinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikino, kad šią savaitę vidinis tyrimas bus baigtas, o kitą savaitę bus išvados. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Anot ministro, artimiausių metų registrų centras įdiegs dviejų faktorių autentifikavimo įrankį, kuris turėtų užtikrinti didesnį saugumą. Jis tikino, kad ateityje bus imamas ir daugiau priemonių. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų, tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Įstaigos specialistai pasitelkė išorės paslaugų teikėjų šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus. Pastarosiomis dienomis registrų centro interneto svetainė sulaukė maždaug 20 kartų didesnio neįprastai vartotojų srauto. Anot centro viena aktualiausių įstaigos prižiūrimų sistemų yra e-sveikata, o ji dėl atliekamų darbų gali sulėtėti. Be to, dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimas. Kilus gaisrui Panevėžyje veikiančios bendrovės Linas gamybinėse patalpose visuomenės sveikatos specialistai įspėja, kad dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Pasak Panevėžio savivaldybės, dėl vyraujančių vėjų ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas patvirtino, kad apie pusę 11 buvo gautas pranešimas, jog Panevėžyje užsidegė įmonės Linas gamybinio pastato stogas. Įvykio vietoje sutelktos gausios ugnegesių pajėgos, gaisro gesinimui pasitelktos 6 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Liepsna yra apėmusi pastato stogą, dega ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Panevėžio gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Kaip skelbia Vert, vidutinė vartotojų sąskaita už elektrą per mėnesį didės 1,60 €. Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau, jų sąskaita turėtų padidėti 1,30 €. Besišildantiems namus dujomis sąskaitos augs maždaug 4 € per mėnesį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai
6: pagal... Easy FM Klaipėdoje – 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senasis testamentas buvo parašytas per 1000 metų. Jį sudaro hebrajų ir aramėjų tekstai, kuriuos parašė daug asmenų arba asmenų grupių. Datuodami tekstus, mokslininkai rėmėsi istorinėmis tekstų nuorodomis ir lingvistinėmis ypatybėmis. Senasis testamentas sudaro pirmą krikščionių Biblijos dalį. Jis yra paremtas hebrajų Biblija, vadinama Tanachu. Terminą Senasis testamentas pirmą kartą pavartojo krikščionių mokslininkai 2 amžiuje, norėdami atskirti senuosius žydų raštus nuo Naujojo testamento.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bendrieji pinigai arba bendrieji talonai. Kartai šnekamąją kalbą žinomi kaip vagnorkės, o rečiau žvėriukai. Tai Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991. Jie buvo įvesti rugpjūčio 5 dieną. Neoficialus pavadinimas yra vagnorkės ir jis kilo iš tuometinio premjero Gedimino Vagnoriaus pavardės. Tada, ką nors perkant ir mokant SSRS rubliais, reikėjo sumokėti tiek pat ir talonų, o nuo 1992 spalio 1 paskelbti vienintelę teisėtą mokėjimo priemonę Lietuvoje. Tokiu būdu Lietuva išėjo iš rublio zonos. Laikinųjų pinigų, bendrųjų talonų, kūrime dalyvavo dailininkų grupė, kuriai vadovavo Raimundas Miknevičius.

0: Lietuva pirks beveik 1000 suomiškų šarvuočių. Prezidentas teigia, kad registrų centro incidentas nacionalinio saugumo klausimas. Dėl duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Anot prezidento, tai, kas įvyko, netoleruotina ir negali pasikartoti ateityje. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo daugiau nei prieš mėnesį. Prezidentas tikina, kad negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais, nes nėra jokio draudimo skelbti šią informaciją. Nausėda teigė, kad ir jo duomenys pateko į įsilaužėlių rankas. Tai vyko kova. Seimo opozicinės frakcijos inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Konservatorių seniūnas Laurinas Kasčiūnas sako, kad dėl situacijos kyla vis daugiau klausimų. Dėl informacijos vagystės ieškoma atpirkimo ožio, taip pat ignoruojamas nacionalinio saugumo faktorius. Liberalė Viktorija Šmilytė Nilsen teigė, kad nerima keletai, jo gyventojai apie incidentą informuoti tik po žiniasklaidos užklausų. Taip pat tai, kad nenorima prisimti politinės atsakomybės dėl incidento. Demokratų frakcijos seniūnas, buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas teigė, kad pasikeitus vyriausybei iš planų dingo nemaža dalis priemonių susijusių su kibernetiniu saugumu. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio teikėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Kaip skelbė Vert, vidutinė vartotojų sąskaita už elektrą per mėnesį didės kiek daugiau nei 1,5 euro. Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau. Vidutinė jų sąskaita padidėtų apie 1,30 €. Besišildantiems namus dujomis sąskaitos augs maždaug 4 eurais per mėnesį. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažas dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Kilus gaisrui Panevėžyje veikiančios bendrovės Linas gamybinėse patalpose, visuomenės sveikatos specialistai įspėja, kad dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Pasak Panevėžio savivaldybės, dėl vyraujančių vėjų ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešimą apie gaisrą gavo prieš piet. Įvykio vietoje suteltos gausios ugnegesių pajėgos, gaisro gesinimui pasiteltos 6 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Liepsna apėmusi pastato stogą, dega ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Panevėžio gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o diena daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, diena 13-18 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozė remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Čia Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jūros dugne milijardų vertas radinys. Prie Kolumbijos krantų aptikti sudužę šimtmečių senumo laivai, o juose aukso monetų lobis. Manoma, kad vienas iš jų rastų laivų yra Ispanijos kolonijinių laikų laivas. Kitas tikriausiai paskendo prieš maždaug 200 metų, vykstant Kolumbijos nepriklausomybės nuo Ispanijos karui. Burinis San Jose laivas nuskendo 1708 metais netoli Kolumbijos Karibų jūros uosto Kartachenoje. Kai kurie istorikai mano, kad jo gabenti lobiai šiandien galėtų būti verti milijardų. Naujausiuose sudužusio laivo nuotraukose matyti auksinės monetos, patrankos, vazos, įvairūs indai ir kiti daiktai.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mėlynasis okavangas yra vienas rečiausių pasaulio deimantų. Jis buvo rastas Botsvanoje ir tai yra didžiausias kada nors šioje Pietų Afrikos šalyje rastas mėlynasis deimantas. Šis deimantas yra 20 ir 46 karatų. 2016-aisiais aukcione Ženevoje visus rekordus pagerino Oppenheimer Blue deimantas. Jis yra 14 ir 62 šimtųjų karato Fancy Vivid Blue kategorijos deimantas. Jis tada parduotas už beveik 60 milijonų dolerių. Šis mėlynasis okavangas bus parduotas aukcione 2019 metų pabaigoje.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas sako negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie duomenų vagystę. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidento teigimu negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais. Jo neįtikina ir vyriausybės vadovės argumentai, neva iš pradžių nebuvo matomas situacijos masiškumas. Be to šalies vadovas sako negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Anot jo sukelti naują krizę nesunku. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė Valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vienas reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Anot jo, šis įsigijimas yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Preliminariai šis įsigijimas per 10 metų galėtų kainuoti apie 1,5 milijardo eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Vert vadovas Renatas Pocius teigia, kad mažas dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimu, siekiant gerokai atpiginti dujų kainas būtiniams vartotojams, į Lietuvą importuojamų gamtinių dujų kainas bus bandoma susieti su Jungtinių valstijų indeksu jau nuo kitų metų pradžios. Švedijos vyriausybė pranešė, kad siekdama sušvelninti sparčiai augančių energijos kainų padarinius, perpus sumažins mėnesinio viešojo transporto bilieto kainą. Ji nuo Liepos galio 6 mėnesius. Mėnesinis bilietas Stokholme šiuo metu kainuoja beveik 100 eurų. Švedijos vyriausybė nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios jau 2 kartus sumažino degalų mokesčius. Maskva išreiškė nepasitenkinimą Jungtinių valstijų atsisakymu išduoti vizą Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pavaduotojui, kuris turėjo dalyvauti Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Dar vienas tame pačiame posėdyje dalyvauti turėjęs asmuo, kuriam taip pat atsisakyta išduoti vizą, buvo Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčis. Ketvirtadienį numatytas posėdis, kurio metu bus aptariama Rusijos atakų prieš civilius Ukrainoje eskalacija. Ugniagesiai užgesino lino gamykloje Panevėžyje kilusį gaisrą. Apie 13 valandą paskelbta gaisro likvidacija. Dabar vykdomi baigiamieji darbai, ardomos konstrukcijos, perliejamos vandeniu, kad degimas neatsinaujintų. Gaisro plitimas buvo sustabdytas apie vidurdienį. Degė gamybinio pastato stogas, ant kurio dalies įrengta saulės elektrinė. Gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas perspėjimas dėl galimos dūmų žalos sveikatai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
3: orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Čia Easy FM.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 7x7. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame susipažįstame su įvairiais išskirtiniais meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Neišimtis ir šis kartas. Ką daryti, jeigu norime prisivilioti sėkmę? Vienas iš pasiūlymų – Vilniaus gatvėje dairytis 40 cm skersmens skulptoriaus Romualdo Kvinto bei architekto Alvydo Songailos bronzos bareljefo sėkmės pilvas. Būtent šis kūrinys yra dedikuotas visiems besidairantiems sėkmės. Jis pačiame miesto centre, Vilniaus gatvėje, integruotas į viešbučio Novotel Vilnius Center sieną. Šalia menininko sukurtos skulptūros puikuojasi ir užrašas, skelbintis, kad laukiant verslo sėkmės būtina paglostyti pilvą. Bareljefe vaizduojamas rytietiškas tradicijas simbolizuojantis sotus rubuilis kaspinų aprišto vyriškio pilvo fragmentas. Toks reginys tikrai gali priversti šyptelti, o gal ir sėkmę pritraukti. Šią skulptūrą šiandien prisiminsime su Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmona Eglė Kvintynė.
3: Šitą iniciatyvą tai gimė Glaveckaitės Živilės iniciatyva. Jie ten, aš nežinau, verslininkų liktai kažkoks klubas ar kaip. Tai žodžiu, nu, čia toksai kaip pusiau kaip šposas. Atsit, kaip ir visam pasaulyje būna tokių, at, kažkokių tai, tokių skulptūrų, kur ten apatrinė ar kažkas, tai žodžiu, įvyksta kokie tai stebuklai. Nu, tai čia iš to tipo. Ir mano vyras ten padarė savo pilvą.
2: O kaip jis priėmė tą pasiūlymą, ar apskritai, ar vat, jo, kaip skulptoriaus, ar ne, karjeroje, kiek dažnai būdavo vat, tokių pasiūlymų, jis vat, įvardijo Živilę Glaveckaitę kaip iniciatyvos autorė, kiek dažnai tokių pasiūlymų būdavo?
3: Nu, būdavo visokių pasiūlymų. Aš tiesiog dabar nelabai galiu prisiminti, bet tiesiog šitas vienas buvo tiesiog matyt laiku pasiūlytas, kada jisai turėjo gal laisvo laiko, ar tiesiog jam patiko šitą idėją tokia smagi. Nu, ir jisai labai greitai įvykdė tą.
2: Ir būtent susigalvojo savo pilvą, ar ne, jam žinti?
3: Tai kieno pilvas. Jis tada tokį pilvą turėjo neblogą. Nu, tai nuo savo pilvą ir nulipdė.
2: Čia taip pat įdomu ir klausytojams, man atrodo, svarbu akcentuoti, kad ta pati sėkmės pilvo skulptūra yra tokia paremta sena legenda apie Vilniaus burmistrą, 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima. Ir šita skulptūra, na, susijęs irgi su tokiu, na, galima sakyti, na, legenda. Tai šiuo atveju irgi toks buvo papildomas akcentas, turbūt, kuriančią skulptūrą.
3: Nu taip, taip, ir čia buvo sukurta legenda, būtent, kad jeigu tu tą pilvą patrinsi, tai tau pradės sektis biznyje, tu įsidirbsi pinigų. Tai čia tokia buvo potekstė.
2: Kaip jums atrodo, šiandien legendos yra dar svarbios, ar ne, nes vat, kai ir šiame laidų cikle mes prisiminam įvairias kultūras esančias tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje ir kai kurios iš jų, na, sietino su legendom, kai kurios gimė kitom aplinkybėm, tai kiek vis dėlto legendos šių laikiniam pasaulyje dar yra aktualios ir kiek svarbu jas įprasminti?
3: Aš manau, kad nu, mano vyras, kaip jisai darė skulptūras, tai faktiškai prasidėdavo nuo kažkokios istorijos, kur sudomindavo žmogus, kuris, pavyzdžiui, toleikis ten sudomino Kalenbachas ir Gandis, jisai perskaitė tą istoriją ir iš to gimė tą skulptūrą. Tai faktiškai visos skulptūros prasideda nuo kažkokios tai istorijos, kuri yra nu, ar pamokanti, ar kažkokia tai svarbi žmonėm.
2: Šiek tiek dar apie patį skulptūros procesą, ar ne, kadangi šiandien sėkmės pilvui skiriam visą dėmesį. Kaip jūs atsimina tą procesą, kaip pati skulptūra, na, kūrėsi, ar ne, per kiek laiko jinai buvo sukurta? Berods, jinai buvo atidengta 2013 metais.
3: Taip, man atrodo, taip. Šitam, jisai gan greitai padarė tą skulptūrą, kai gavo tą pasiūlymą. Šiaip, nu, jisai tada savo tą pilvą panaudojo, o, pavyzdžiui, Šiaulių skulptūra, ten buvo nedaug išlikę nuotraukų, Tai tiesiog ten buvo tik pora mažų tokių nublukusių portretinių, žodžiu, nuotraukėlių, tai jisai tiesiog paėmė ir save nulipdė.
2: Ponė Kvintienė, dar šiek tiek jūs paminėjo tokį žodį šposas, kas su šita skulptūra irgi sietina. Jūsų vyras, kaip suprantu, į tai žiūrėjo kaip į per humoro tą prizmę. Kaip visuomenė priėmė tą skulptūrą? Kaip pats atidengimas? Nes aš dabar bandau prisiminti, kiek Vilniuje yra tokių skulptūrų, kurios na, galėtų kelti tokį juoką. Jų turbūt nėra tiek jau labai daug.
3: Nu, žmonių tai buvo tiek, kiek suorganizavo tuo metu prie to pilvo. Ir nu, pasisekimas buvo visai neblogas. Jisai tenais vienu metu tai buvo užstatyti ten kažkokie augalai. Ir nebuvo galbūt taip jisai gerai prieinamas tas pilvas, bet šiaip aš matau, kad jisai tam yra trinamas.
2: Kas jums vat, atrodo, būnant vat, skulptoriaus žmoną, ar ne iš arti matant tą procesą, kaip pats skulptorius dirba, kas yra pasisekimas? Nes šiais laikais mes šiek tiek jau gal net ir maišom tą savokas, kas yra pasisekimas, kas yra šlovė, ar ne? Kaip tuo metu tai buvo suprantama būtent Romualdo Kvinto?
3: Nu, jisai daug darė abstrakčios skulptūros ir kažkaip nu, nesikabino. Ir aš aprašiau tokį ten knygoje apie jį, kaip atvažiavo tokia amerikietė ir jinai paprašė padaryti Romui savo torsą. Ir jisai padarė tokį iš raudonmedžio torsą, labai gražų, ten su inkrustuotais tokiais intarpais. Ir tada kažkaip jisai pradėjo sakyti, va, tai Romas yra skulptorius, kažkaip... Jisai po to patraukė va tą va linkmę, tokio realizmo. Ir kažkaip jam labai pradėjo tada sektis. Jis turėjo daug užsakymų ir nu, va, tokia jau buvo sėkmės istorija. Tas sėkmės istorijos visos yra skirtingos kiekvienam.
2: Jeigu reikėtų sėkmės pilvą lyginti tarp visų Romualdo Kvinto darbų, kokią vietą tai užimtų? Ar tai būtų reikšmingas darbas?
3: Manau, kad nelabai reikšmingas. Tiesiog čia yra kaip jo darbų, toj galerijoje yra nu, kaip šposas toksai.
2: Kitokia saviraiškos forma.
3: Jisai yra reikšmingesnių dalykų padaręs.
2: Pats darbas, ar ne, dabar jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Jums, nežinau, pačiai teko tą pilvą patrinti? Irgi pabandėt pašposint?
3: Taip, patriniau aš tą pilvą ir originalai. Ir skulptūra.
2: Laimės pojūtį kažkokį pajutot, ar ne, aš turiu nekalbant apie skulptūrą.
3: Jo, taip.
2: Ponė Kvintienė, keičiasi skulptūros, keičiasi visuomenės, na dabar gal jau tų skulptūrų jau ne tiek ir daug naujų kuriama, bet pati visuomenė keičiasi. Kaip visuomenės sakyse, na tokios skulptūros jūs įsivaizduojat, kad jos kažkokią prasmę turės po daugybės metų?
3: Nežinau, ar jinai turės. Tiesiog tai kaip kažkokia tai miesto detalė, aš taip galvoju. Nu, čia viskas priklausys, tas pasisekimas, jeigu bus gydai, jeigu jie akcentuos tą momentą, ten parodys turistam arba tiesiog vilniečiam, tai jisai ir bus populiarus. O jeigu nebus istorijos, tai nebus ir to pasisekimo. Iš tiek kažkam reikia tą istoriją papasakoti.
2: Čia taip pat svarbu priminti, kad na, prie šitos kultūros atsiradimo prisidėjo ne vienas žmogus, ar ne, ir net ne viena įstaiga, jeigu galima pasakyti, tai ir ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kiek suprantu, na, pakankamai norėjo, kad šita skulptūra būtų.
3: Nu taip, ten vis tiek reikia savivaldybė, reikia derinti kiekvieną skulptūrą su savivaldybė. Ir va, ta iniciatyva pasirodė kažkokia tai tokia linksma. Įdomi ir buvo patvirtinta.
2: Na ir belieka tikėtis, kad tokių skulptūrų, na Lietuvoje nežinau, ar daugiau dar kas nors taip nuspręs pajuokaut, bet jeigu tokia skulptūra atsirastų, visai galbūt ir įdomu pasižiūrėti, ar ne?
3: Manau, kad tegul būna tų skulptūrų ant kiekvieno kampo, jos tikrai negadins miesto vaizdo.
2: Negali jų būti per daug? Nes tai yra tekę girdėti, kad jau šiais laikais jau tų skulptūrų gal šiek tiek jau ir užtenka tiek, kiek yra. Bent jau kai kuriuose miestuose.
3: Kaip važinėjau po Romą, Florenciją. Ten tiesiog jos yra ant kiekvieno kampo ir tikrai niekam netrukdo. Aš manau, kad menas jo negali būti per daug. Tiesiog reikia jį paderinti vieną prie kitą.
2: Aš dėkuoju skirtą laiką Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmonai Eglei ir primenu, kad šiandien aptarėme Vilniaus centre esančią sėkmės pilvo skulptūrą. Beje, pats Romualdas Kvintas yra juokavęs, kad kurdamas ją įkvėpimo sėmėsi žiūrėdamas į savo pilvą, ką šioje laidoje ir patvirtino jo žmona. Menininkas taip pat yra paskaičiavęs, kad jei žmonės labai aktyviai trins sėkmės pilvą, jo keleto milimetrų bronzos sluoksnį galėtų kiaurai pratrinti per kokį šimtmetį. Be kita ko, ši skulptūra paremta ir sena legenda apie Vilniaus burmistrą. 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima, kurioje išaugo talentingi ir sėkmingi sūnus. Tad ši skulptūra yra pavyzdys, kaip legendos virsta meno kūriniais. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiausiais kultūriniais, meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Laidų ciklą pratęsime ir kitą savaitę, dėkuoju už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: EasyFM. Gyventi.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas nemano, kad premjerė turėtų trauktis dėl registrų centro incidento. Dėl duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidento teigimu negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais. Jo neįtikina ir vyriausybės vadovai. Duovės argumentai neva iš pradžių nebuvo matomas situacijos masiškumas. Be to šalies vadovas sako, negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Anot jo, sukelti naują krizę nesunku. Seimo opozicinės frakcijos inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Anot opozicijos dėl situacijos kyla vis daugiau klausimų. Dėl informacijos vagystės ieškoma atpirkimo ožio, taip pat ignoruojamas nacionalinio saugumo faktorius, nenorima prisimti politinės atsakomybės. Situacija bus aptarta penktadienį opozicijos iniciatyva organizuojamame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Kitą antradienį Seime į klausimus atsakinės atsakingi ministrai. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Anot jo, šis įsigijimas yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Įsigijimas per 10 metų galėtų kainuoti apie 1,5 milijardo eurų. Per naujus intensyvius Izraelio oro antskrydžius Libano pietuose ir rytuose žuvo mažiausiai 31 žmogus ir dar 40 buvo sužeisti, pranešė Libano sveikatos ministerija. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šią savaitę pareiškė, kad kariuomenė stiprina atakas Libane. Izraelio karinė aviacija Libano duomenėmis 3 kartus smogė apylinkėms į pietryčius nuo sostinės Beiruto. Izraelio kariuomenė ryte pranešė, kad pietų Libane nukovė Hezbollah narį, kuris mėgino iš ten paimti droną. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančeso partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų virtinė. Policija nurodė, kad krata griežtai apsiriboja tyrimu dėl partijos narės Leirės Dies įtariamų nusižengimų. Ji buvo siejama su numanomais bandymais daryti įtaką valstybinių prokurorų darbui. Ministrė Rita Tamašunienė sako, kad jos vadovaujama Teisingumo ministerija skųs laisviečių iniciatyvą, pagal kurią 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius. Šie savo ruoštų prašys teismo skirti piniginę baudą ministerijai. Teismas šią savaitę jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiesiems turės sumokėti po 10 eurų per dieną, kol neįgyvendintas teismo sprendimas. Jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o diena daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, diena 13-18 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienos didžiausių technologijų įmonių Apple, Google ir Facebook uždirba didžiulius pinigus kiekvieną sekundę. Kalbėdami apie dideles pinigų sumas, šiuo atveju nesuklysime, tik per vieną vienintelę sekundę Facebook uždirba $81, o Google dar daugiau – 658. Galiausiai technologijų gigantė Apple per vieną sekundę uždirba $1,997. Taigi nesunku paskaičiuoti, kad per maždaug 500 sekundžių arba maždaug 8 minutes Apple uždirba milijoną Jungtinių Valstijų dolerių.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per pirmąjį 2022 pusmetį į Lietuvos ežerus, upes ir tvenkinius išleista virš 12 milijonų įvairių rūšių žuvų jauniklių. Ketvirtadalis išleistų žuvų yra saugomos, retos ir į šalies raudonąją knygą įrašytos žuvys. Kita dalis – žvejų mėgstamos plėšrios žuvys, kurių poreikis didėja. Didžiausias kiekis žuvų įvertinus regionų vandeningumą išleistas pietų ir rytų Lietuvoje. Vakariniai šalies pusės vandens telkiniai praturtinti lydekomis ir unguriais. 2022 vasarį stiklinės stadijos europiniai unguriai specialiose dėžėse buvo atgabenti iš Prancūzijos. Žuvys, kurį laiką buvo karantinuojamos, sukurtos specialios sąlygos joms paaugti ir sustiprėti. Per 12 metų iš šalies vandens telkinius išleista virš 140 milijonų apie 20 rūšių žuvų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Prezidentas registrų centro incidentą vertina kaip nacionalinio saugumo klausimą. Lietuva pirks beveik 1000 suomiškų šarvuočių. Popiežius išreiškė susirūpinimą dėl sustiprėjusių masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Anot prezidento, tai, kas įvyko, netoleruotina ir negali pasikartoti ateityje. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidentas tikina, kad negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais, nes nėra jokio draudimo skelbti šitą informaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Premjerė tikina, jog vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio nario pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbiausia netrauktis iš pareigų, o spręsti kilusias problemas. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to jo teigimu, šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojai nutekinti duomenys joje būtų išplatinti. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos oro erdvė pažeidusių dronų numušimui gali būti panaudotos ir brangiausios oro gynybos sistemos. Valstybės gynimo tarybos posėdėje šiandien aptarta integruotos oro gynybos situacija. Prezidento teigimu, šios sistemos diegiamos pagal įsigijimo terminus. Šalies vadovas pabrėžė, jog įranga jau yra Lietuvoje, tačiau šiuo metu ji testuojama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad pagrindinis tikslas – su mažais pajėgumais neutralizuoti bet kurioje Lietuvos dalyje skrendančius dronus. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Šis įsigijimas yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Preliminariai per 10 metų tai galėtų kainuoti apie 1,5 milijardo eurų. Popiežius Leonas XIV išreiškė susirūpinimą dėl intensyvėjančių masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą ir pareiškė paramą nuo šių smūginių nukentėjusiems civiliams. Švento Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius pabrėžė, kad karas problemų neišsprendžia, o tik jas dar labiau pagilina.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Metano hidratai arba klatratai yra vandens kristale susitelkusios gamtinės dujos. Metano klatratai susidaro iš dujų ir vandens, esant aukštam slėgiui ir žemai temperatūrai. Manoma, kad metano hidratų ištekliai pasaulyje yra dvigubai didesni nei visi naftos, anglių ir dujų ištekliai kartu. Didžioji dalis metano klatratų glūdi žemynų šelfuose, tačiau nemažai jų taip pat randama amžinajame įšale arktinėje tundroje, pavyzdžiui, Kanadoje, Aliaskoje ir Sibire. Ši ekologiška energijos rūšis gali tapti išsigelbėjimu nuo visuotinio atšilimo.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Surištos ar balotos opėdos lėmė ir būsto apstatymo tradiciją. Istorikas Zhao Yi mano, kad lotoso pėda padarė įtaką ir architektūrai. Jis pasakoja, kad 10-ame amžiuje kinai sėdėjo ant žemų kvadratinių kėdžių, tačiau moterims su lotoso pėda buvo sunku pritūpti ir atsiklaupti, todėl ilgainiui juos pakeitė aukštos kėdės ir stalai, kurie būtų patogesni moterims su lotoso pėda. Namai Kinijoje taip pat pasikeitė. Keli aukščius pastatus pakeitė vieno aukšto namai, nes moterims buvo sunku lipti laiptais. Išpopuliarėjo siauros gatvelės, kad moteriai su lotoso pėda eidamos galėtų atsiremti į namo sieną.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Prezidentas nemano, kad premjerė turėtų trauktis dėl registrų centro incidento. Dėl duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Zelenskis išsiuntė skubų laišką Trampui dėl priešraketinės gynybos trūkumo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Anot prezidento, tai, kas įvyko, netoleruotina ir negali pasikartoti ateityje. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidentas tikina, kad negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais, nes esą nėra jokio draudimo skelbti šitą informaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Seimo opozicinės frakcijos inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Anot opozicijos dėl situacijos kyla vis daugiau klausimų. Dėl informacijos vagystės, ieškoma atpirkimo ožio, taip pat ignoruojamas nacionalinio saugumo faktorius. Nenorima prisimti politinės atsakomybės. Situacija bus aptarta penktadienį opozicijos inicijatyva organizuojamame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. O kitą antradienį Seime į klausimus atsakinės atsakingi ministrai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasiryžusi numušti jos oro erdvę pažeidusį orlaivį, net jei prireiktų panaudoti brangias raketas. Valstybės gynimo tarybos posėdyje šiandien aptarta integruotos oro gynybos situacija. Prezidento teigimu, šios sistemos diegiamos pagal įsigijimo terminus. Įranga esą jau yra Lietuvoje, tačiau šiuo metu ji testuojama. Nausėdos teigimu, Lietuva siekia, kad šalies turima oro gynybos ir detekcijos sistema apimtų skirtingus aukščius, būtų galima atpažinti bepilotį orlaivį kaip galima anksčiau, o išaiškėjus drono keliamai grėsmei jį būtų galima sunaikinti. Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką prezidentui Donaldui Trampui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija grasina nauja tolimojo nuotolio smūgių banga Kijevui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Zelenskis laiške rašo, kad kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, Ukraina beveik išimtinai pasikliauja Jungtinėmis valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot gaudytuvų ir kitų vakarų tiekiamų sistemų, gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Vert vadovas Renatas Pocius teigia, kad mažas dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia rizika dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
5: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi? Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
8: EasyFM. Atsikvėpk.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Sometimes you leave.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausių ir galingiausių nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštą reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse. Netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmųjį kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Tų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsą, lyderystę, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: It takes a crane to build a crane.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas. Tiesiogiai iš Vilniaus žinių radio, aš Tomas Loiba, su manimi solo ansamblio du nariai. Giedrius Kiela ir Vytautas Leistrumas.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, gyvi. Mes turėjom šiaip su jumis susitikti prieš savaitę, bet buvo tas trečiadienis, kai paskelbė tą oro antskrydį drono. Kur slėpėtas, ką darėt, bėgot?
2: Čia Vytautas pasakė, kad žmona gelbė.
3: taip, iš tikrųjų slėpėmės sporto klube Rusija.
1: Tu, Giedriu?
2: Aš, man atrodo, pramiegojau, jeigu atvirai. Telefonas buvo numestas ir aš po to tik tai sužinojau.
1: Taip. Aš paprašysiu truputėlį Vaidį pagalbos, man jausinė truputį pamažin garso, gerai, ačiū labai, atsiprašau, čia toks techninis reikalas. Kaip jūs laikotės, klausykit, kaip jūs gyvenat, jūs daug keliauja dabar iš viso, kas stebi jūsų socialinę mediją ir mato, kiek jūs daug dabar koncertuojat ir kiek jūs daug visko veikiat, tai turbūt stebisi jūs iš vis Lietuvoje matydami ir girdėdami.
3: Į atsakymas į pirmą klausimą dalį, kaip gyvename gerai ir tikrai darbingai, dėl kelionių mes buvom išvykę į dvi savaitės į turą, čia aplink Baltijos jūrą, sakykime, į Europą, ir turėjom nemažai koncertų, o šiuo metu ruošiamės Juodam Vilniui, kuris bus Birželio 13 ir tai bus labai didžiulis mūsų koncertas kartu su grupė Bai ir kitom grupėm iš užsienio mūsų svečiais. Sakiau, kad vyks Birželio 13.
1: Gerai, bet pradžiai ne apie tai, kas vyks, o apie tai, kas jau įvyko. Europinis turas, čia taip galima tai vadinti? Baltijos turas.
2: Čia šiaurės Europos.
1: Gerai, tai kur buvot?
2: Buvom Varšuvoj, buvom Krokuvoj, Berlyne, tada važiavom į Malmę, iš Malmės į Stokholmą, iš Stokholmo su laivu plaukėm į Taliną. Iš Talino į Rygą ir o taip grįžom atgal į Vilnių, nu taip finale buvo 7 koncertai dar Rygoj tokiam projekte nusifilmavom, tai iš viso 8 koncertai buvo.
1: Geras. Pavargot?
2: Pavargom, bet ir pailsėjom.
3: Jo, aš irgi negalėčiau sakyti, kad labai pavargau, nu asmeniškai. Buvo labai faina, labai, nu čia vis tiek mes esam draugai, tai yra draugų būrys, mes kartu gerai labai leidžiam laiką, tai nu to nuovargio, ten vietos pokyčių, kažkokių tai prisitaikymų prie koncerto vietos, visą laiką buvo tokių darbinių reikalų, bet šiaip tai vienas malonumas su jais keliauti.
2: Jo, buvo iš tikrųjų pavasaris, tik pradėjo viskas žydėti, Berlyne buvo labai šilta, 23 laipsniai, čia pas mus buvo gerokai vėsiau ir nu, toks visas kelias iš Berlyno, nežinau, į Kopenhagą žydintis tą autostradą visą žydį. Gražu, faina.
1: Gerai, o Varšuva kaip buvo? Pirma statelė buvo Varšuva, ne?
2: Jo.
1: Kaip ten ta Varšuva jis pasitiko? Kur grojat?
2: Mes grojom klube Chmury, jame grojom jau nebe pirmą kartą, man atrodo,
3: antrą
2: ar trečią. Ai, prieš tai dar tam Hidrozagatka.
3: Ten yra šalia du klubai, Hidrozagatka ir Chmury. Tai Chmury toks šiek tiek mažesnis.
1: Taip. Kiek talpina žmonių?
2: Ten apie 100 pen, man atrodo, ne? Jo.
1: Bet turbūt fainas kuklus toksai susispaudimas gaunasi.
3: Jo, susispaudimas yra ir mums jis patinka. Yra toksai klubinis koncertas, kuris yra viskas suspausta, visi žmonės labai arti, labai jaučiasi tas kiekvienas tas toksai virpesys, labai žymiai didesnė įtampa tokia jaučias kažkokia, man labai patinka.
2: Ir mes ten irgi reikia jau pagalvoti, kur gitarai rasti vietą, kur padėti. Nu, ta prasme, kad nėra daug erdvės ir sceną, jos labiau gal pritaikytos, nežinau, didžėjam ir panašiai, tai reikia tu reikia pasispausti ir mum, ir žiūrovam.
1: Jūs keturiesi šiaip būnat ant scenos.
2: Taip.
1: Tokia, nu, kaip roko grupė, praktiškai, nu, toks standartas, žinai.
3: Tikriausiai.
1: Ir didžėjiniai vietoj įsisprausti, jau taip reikia vienam kito biškį lipti, ar ne?
2: Jo, reikia pagalvoti, kaip išsistatyti, bet nežinau, mum tas kažkaip gavosi.
3: Telpam vis tiek, keturi žmonės
1: telpa. Kaip rokeriai telpa, žinai.
2: Telpa.
1: Tokius padvalus, kur ten. Kaip publika lenkai? Jie turbūt pagrindė ten ir buvo lenkai susirinkę, ar ne?
3: Buvo dauguma lenkų, šiek tiek lietuvių, vienas kitas ukrainietis, jų iš tikro ten nemažai ir nemažai jų mus klauso ir žino.
1: Būtent ukrainiečiai?
3: Jo. Ir šiaip galiu pasakyti labai įdomų dalyką, gal čia ir nauja tema, ir Varšuvai, ir ypatingai Krokuvai pasijautė toks dalykas. Grupė mūsų, Katarsis, jie dalyvavo Eurovizijoje. tada juos pastebėjo užsienio fanai, tame tarpe Lenkijoje. Jie susibūrė į Katarsio fan klubus, yra puslapiai internete. Jie susibūrė į tokias kompanijas ir pradėjo klausyti ne tik Katarsio, bet ir kitų lietuvių alternatyvos grupių. Ir taip atrado mus ir atėjo į mūsų koncertus. Grupė žmonių.
1: Kiek žmonių?
3: Nu, sakykime, 10.
2: 10-15.
1: Jo, jau klubas, 10, klubelis toks.
3: Jo, ir pavyzdžiui, Krokuvai buvo atėję kokius 10 merginų, kurios yra šiaip beveik visos ukrainietės. Ir jos tarpusavį nebuvo pažįstamos iki to, kol į tą klubą neįstojo ir nepradėjo ten būti. Ir žodžiu, ten būdamas jos susipažino viena su kita. Ir atrado ir mus, atsinešė ir Ukrainos, ir Lietuvos vėliavas. Ir jos ten aprašinėtos visų lietuvių alternatyvos grupių parašais. Taip, kad Katarsio ėjimas į Euroviziją mums solo ansambliu irgi atnešė naudos apčiuopiamas. Ir va, labai faina, labai džiugu dėl to.
1: Šiaip Katarsis jie irgi koncertuoja Europoje, ypač po Eurovizijos jie varė ir į Angliją varė, ir man atrodo visai neseniai buvo Prancūzijoje.
3: Jie darė jau, man atrodo, ne vieną turą ir jiems gerai sekas.
1: Nu, jie gražiai gyvai groja labai. Mm-hmm. Tiesiog tokia, labai tokia tight grupė. Būgnininkas jų labai geras.
3: Ir būgnininkas, ir
1: busistė. Ir Lukas pats, mano, irgi šaunuolis. Busistė, man atrodo, dabar jau išėjo, dabar busistė kažką kitą turi.
3: O ne?
1: Jo, jeigu neklistu. Okay. Nu, bet čia ne esmė.
3: Šitą nežinau.
1: Jo, bet kaip įdomu, kad susibūrė, žinai, taip jau ir net ir fan klubus lietuvių atlikėjų.
3: Jo,
2: tai va. Jo, ir faina kad ateina ir kitų atlikėjų, reiškia, kad stebi, nu, vat, tą lietuvišką alternatyvą, tai tas labai ir faina, kad neužsidaro vienos grupės tam rėmose, o žiūri, kas dar yra.
3: Ir tikriausiai tai kažką pasako ir apie mūsų alternatyvos lygį ir tai, kad mūsų alternatyvos grupės yra įdomios ir fainos užsieniečiam. Tai vat.
1: Bet ir šiaip Lietuvoje jau dabar, man atrodo, kad truputėlį nyksta ta tokia skirtis tarp alternatyvos ir nealternatyvos. Man jau jūs sunku pavadinti alternatyvą. Jūs esat jau žinomi.
3: Čia ne alternatyvos bėda, kad ji tapo populiari.
1: Net iš vis bėdos nėra.
3: Jo, šiaip, ta prasme, galima sakyti, kad mes esam popsas.
1: Nu ne.
3: Bet tai va, ne. Mes alternatyva, a ne?
1: Nu ne, elektronika. Jūs tokia organiška elektronika.
3: Ne, tai gerai elektronika, bet mes vis tiek
1: esam. Kodėl taip svarbu būti įvardinti alternatyvą?
3: Ne, mes čia kažkaip pradėjom kalbėti apie tai, kas čia populiaru, ar kad nepopuliaru. Nu, va, ta prasme, tai kas, čia žinai, reikia vardinti tada, kas yra populiaru, kas yra alternatyva, kas yra, žinai, undergroundas, ar tai gali būti populiaru. Jeigu undergroundas tampa populiarus, ar jis jau bėra undergroundas ir taip toliau.
2: Nu, alternatyva.
1: Nebar patvalė, žinai, kur nors segmentuoja.
2: Alternatyva kam? Nu, iš tikrųjų, reikia uždėti klausimą, kam, tipo. Tada gal biškai iškiau čia pasidaro
1: tas. Tai, man tas gal aš tą žodį alternatyvą suprantu, kad iš tokių senesnių laikų, kai maždaug alternatyva pop muzikai, tai maždaug, kad tu nesiklausai to, kas yra pas mus ten top 10, ar ten žinai, radijoj kažkur renka didelės perklausas, o tu klausai to, kas yra truputėlį mažiau žinoma, bet tai yra, skamba kažkaip gyvai, gražiai, kokybiškai, žinai, ir ten nu, kažkas to.
3: Jo, galbūt reikėtų kažkaip, nu, tiesiog
1: kalbininkam reikia.
3: Tiesiog labai patogu įvardinti alternatyvos sceną, kaip va šitas va ir elektronika, ir kaip mus, ir roką kaip abudu, visus galima sukišti į po visų šito vienu terminu, žinai, alternatyvą.
1: Gal.
3: Čia aš sakyčiau, vat, grinai iš patogumo. O,
1: nu,
3: o ką mes grojom, tai mes patys nežinom ir nevardinam ir mums nesvarbu.
1: Nu kaip, gražu, ką jūs grojate. Man tai patinka, žinai. Bet esmė tame, kad grįžtam į tą Krokuvą, kur ir, vat, minėjai, jūs susitikot su Krokuvo karalių miestą šiaip yra, ne, jis ten žiauriai gražus. Ne?
3: Jo, labai gražus miestas.
1: Gražu ten, o pavyzdžiui, irgi publika kokia. Irgi panašaus dydžio jaukiam klubelį grojot?
2: Jo, grojom, kaip jis vadinasi, tas klubas, aš nebepasakysiu, bet irgi tokiam iki 150 žmonių. Ir buvo ten labai nustebinom, tokia šeima atvažiavus kažkur prie Krokuvos, Lenkai gyvenantis, gal ten
3: ten prie Katovicų, man atrodo, sakė
2: keli šimtų kilometrų.
3: Jo, visai toli.
2: Jo, tokia šeima atvažiavo, sakėm, tėvas, pasirodo, klauso solo ansamblio. Reiškia, kažkur...
3: Mūsų metų.
2: Vyresnis, gal, truputėlį, jo.
3: Gerai,
2: ir trys sūnus, jie visi tokie aukšti. 1,90 m.
3: Aukšta ūgi,
2: mama.
3: Ir tėvas ir mama, visi tokie po beveik, beveik 2 metrai. Sūnus jo. Dar aukštesnė.
2: Tėvas nešneka net angliškai, reiškia, tiesiog, nu, vat, šeima, kuri mėgsta solo ansamblį.
1: Lenkų šeima.
2: Ir net mes bandam išklausti, iš kur jie pirmą kartą mus išgirdo. Tai nu, aš iki galo nesupratau, bet jie prisipirko merčą, jie buvo laimingiausi žmonės pasaulyje, atvažiavę kažkur iš Lenkijos kaimo, reiškia, į Krokuvą solo ansamblio koncertą. Tai buvo nu, tikrai labai faina.
1: Jiem reiktų juodą Vilnių, tada tai jiems būtų labai faina.
3: Mes kvietėm.
1: Kas sakė? Bandžim.
3: Maybe.
1: Geras. Ir Lenkų šiaip publika irgi siaučia taip pat kaip lietuviai, šoka, tūsina, riekia, šaukia tas pačias dainas. Su akcentu tik tai.
2: Jie gal nedainuoja tų dainų, bet jie tikrai irgi šelsta ir būna tas, kaip pasakyt, tas vakarėlis pasikūrė.
3: Šiaip, kas dainavo, tai... Iš Rygos mačiau vieną story, Rygo irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, nu tos tikros, žinai, fanės, kur matai per teliką.
1: Grupys.
3: Jo, kur per teliką rodydavo kaip ant bitlų, ten verkė, alpsta, tai va tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinosi, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, nu, taip, vat buvo žiauriai įdomu. Ir mačiau po to užtaginamus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai, išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iširai išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
1: Kaip gražu.
3: Jo, čia buvo kažkas tokio labai, labai
1: faina,
3: stipraus.
1: Faina, tai paliečia, nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
3: Nu, visiškai, ne, čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra, va, labai gražus kažkoks.
1: Ir dažnai čia, nu, kaip išskaitasi, vaikas, nu, taip žinai, jauna mergaitė, žinai, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokią tai kartą, kuri atrodo, žinai, nėra tavo amžiaus, pusė tavo amžiaus, žinai, kas irgi yra taip įdomu.
2: Kažkaip jo yra, sakė, kad šiaip dažniausiai grupės pataiko iš širdį savo amžiaus žmonėm, o solo ansamblio klauso labai stipriai ir vaikai. Tai kas yra gerai, kad mes turėsim po 20 metų publikos. Tai...
1: Dar turėsi darbo.
2: Dar turėsim darbo.
1: Su mazdelėmis.
3: Šiandien Rondo koncertuoja, ar ne?
1: Parodo tik gerai arba
2: nieko. Mes apie amžių.
1: Ok, iš Krokuvos, kur pasuko? Tada į Berliną?
2: Į Berliną važiavom.
1: Berlinas, tai jau jūsų ne pirmą kartą ir ne antrą kartą lankyta vieta, jau ten turbūt ir lietuvių daug susirenka.
2: Penktą, šeštą gal mes buvo, nu kažkas tokio jo.
1: Žiauriai stipri klubinė kultūra Berlyne yra, jūs ten turbūt žiauriai
3: gerai. Apsilankėm
2: jo,
3: apsižiūrėjom.
1: Turit kažkokias vietas, kai nuvarot į Berliną, kur jau turit nuvaryti, jau kaip nebūtinai kaip atlikėjai, bet kaip turistai arba kaip tiesiog žmonės, kurie myli Berlyną.
2: Jo, kažkaip tai mums Berlynas labai patinka visiems ir kažkoks mūsų vaibo miestas yra. Mes ten jaučiamės kaip namie, iš tikrųjų.
1: Jaučiasi, kad ten rūkyti jau galima dabar ar taip atvirai?
2: Ten galima, jo, ten jisai šiaip labai laisvas miestas, labai daug menininkų, daug jisai toksai verdat savo tą laisvę ir ypatingai tą muzikinę sceną ir nežinau, visų Vytautas ten, sakykime, mes grįžom po tūro, jis iš karto išvažiavo vėl į Berlyną, į sintezatorių festivalį, reiškiasi. Bet labai daug vyksta įvairiausių reikalų, kurie mus domina, kaip čia pasakyti. Ir dėl to nu, visada ten faina atvažiavo, bet to buvo tikrai labai geras oras, viskas žydi ir buvo nu, labai smagu ir naktį nuėjom ir į klubą ir mūsų koncertas tikriausiai buvo bene geriausias tam ture.
1: O kas padaro jį geriausią?
2: Nu, kažkokia atmosfera, aš nežinau, žmonės.
3: Tas energija su publika.
2: Ne, ta žodis energija.
1: Nesuskambėjimas pats, jau maždaug tokiam lygiu, kokiam jūs esat, jau žinot, kad gerai suskambėsit galbūt.
3: Nu, daugmaž vis tiek.
1: Jau atidirbta jau viskas.
3: Yra algoritmo, taip sakant.
2: Jo, bet būna tas, jo, kažkoks žmonių tas... Nežinau, kažkaip atvyksta,
3: kažkoks kontaktas. Kažkoks atsitinka kontaktas ir tas bendras buvimas, žinai, kuris pakelia ir mus, ir juos į aukštesnį kažkokį būvį. Kažkoks...
2: Bet to, gal žinai, buvo jau trečias koncertas, mes jau buvom įsigroję ir panašiai. Tai gal tai ir tas dar davo, bet tiesiog ir to miesto visą aurą tikrai mus veikia. Ir...
1: Ten elektronikos sostinė realiai, Europos bent.
2: Manau, bet taip, jo.
1: Su visais tais reivais, su visais tais tūsais, kurie ten vyksta ir šiaip su tiesiog klubinė gražia muzika, kurią
2: važiuot
1: paklausyti.
3: Mes buvom klube OM, kaip OMAS varžos vienetas.
1: Čia Berlyne yra jis.
3: Jisai yra jo.
2: Mitė.
3: Šiaip Mitė, jo.
2: Mitė. Centras.
3: Tai vakarėlio tema buvo ir pavadinimas buvo Poems, eilėraščiai. Ir ten buvo kažkokia neapsakomo įdomumo muzika. Žmonės repavo, dainavo, prancūziškai, angliškai į visaip. Kaip supratau, eilėraščius, tikrai tokius tekstus gana gilius ir įdomius ir gerai surimuotus, bet muzika buvo fantastiška, gal sakykim, labiau į breakbeato arba rap, net nežinau, labai eksperimentinis, bet tai buvo labai ir įdomus garsas ir galima buvo liktais šokti pagal tai. Nors tai nebuvo šokių muzika.
1: Tai patirtis kažkas.
3: Ta prasme, tai kažkoks, sakykim, toks avangardas, žinai, kuris atrandami nauji žanrai, stiliai, kažkas ten maišosi tam vat, tautų ir viso ko puodė.
2: Nu ir reikia pastebėti, kad tikrai puikus garsas, nes...
1: O jūs savo garsės ten
2: jo. Jo, savo, bet tam klube aš turėjau omenyk puikus garsas, nes ten tokia vis tiek yra pramoninės erdvės, kuriuose garsas dažnai būna tie žemi tokie,
3: yra pavojai.
2: Sunku juos suvaldyti, sakykime. O ten, tikrai wow, daro įspūdį garsos pati sistema ir kaip tie žemi suvaldyti.
3: Tiesiog visas garsas išsisloksnevęs. Tu gali girdėti viską.
2: Jo, ir gali šnekėtis. Jo, prasme, nors kapoja, tikrai nejuokingai.
1: Na, žinai, Berlynas be nejuokingo kapojimo nebe Berlynas.
2: Jo, jo. Tai tiesiog, kad žmonės matosi investavę į garso tą visą kultūrą, ne pro pirštus, tai išvirkia.
1: Ko sintezatorių mūgį ieškojai?
3: Nežinau, draugų. Iš tikrųjų, tai į Berlyne kasmet vyksta tokia sintezatorių Expo, kaip paroda, kaip mūgė, jo tikriausiai, jį vadinasi Super Booth. Ir ten suvažiuoja visi sintezatorių gamintojai. Tiesiog visi. Moduliniai sintezatoriai, visokie eksperimentiniai dalykai, didieji gamintojai, visi tenais, didžiuliam tokiam pastate, per tris aukštus ir laukia yra palapinių keli net miesteliai, kur tu eini ir iš palapinės į palapinę ir sutinki įdomiausių žmonių, įdomiausių kūrėjų. Ir tai labai įkvepintis dalykas, nors kaip ir apie sintezatorius ir apie tai, bet ten vyksta ir koncertai, ten vyksta ir pasirodymai, kurie yra žiauriai įdomus. Ir sutikom taip pat lietuvių, jaunus du vaikinus, kurie gamina lietuvišką sintezatorių.
1: Ar jis pirmas būtų lietuviškas sintezatorius?
3: Bijau sumeluot, nežinau.
1: Latvijai galėtų, man atrodo, kažką būt pagaminęs.
2: Latvijai, yra Erika Sint, labai garsus.
3: Latvijai gamina labai gerus sintezatorius ir sintezatorių čia kita tema, bet Erika Sint gamina labai aukštos kokybės ir pasaulyje labai mylimus ir žinomus
2: brandus.
3: Eurorack modulius ir šiaip sintezatorius, būgnų mašinas, Perkons, pavyzdžiui, Perkūnas, būgnų mašina. Nereali, labai gera.
1: Brangi?
3: Jo, apie porą tūkstančių eurų.
1: Bet tai kaip ten dėžutė tokia? Ar...
3: Nu, tokia dėžė, jo. Tokia rimta dėžė. Rimtai skambanti, rimtai pagaminta, labai aukštos kokybės gera dėžė. Jo.
1: Rimtas dėžės.
3: Patys rimčiausias braliuko dėžės.
1: Šiaip Latvijai, tame labai pažengiai yra toj muzikos technologijose. Jie turi tą supratimą.
3: Jie turi rimtą tą tokį užsilikusi nuo tarybinių laikų kažkokius pramoninius gebėjimus ir nu jo, pramoninius gebėjimus, taip patinkim, ir jie gali tą pagaminti, jie gali pagaminti kažkokį kiekį, jie gali kažkokią kokybę pagaminti, ir aš atsimenu, kai Jonas Šarkus, mūsų kolega, su savo projektu Punkto rezidavo pas Erika Sins, nes jie turi didžiulį gražų namą su studijom, nu labai įdomu, įdomu tokį savo kažkokį namą, sakykim, aš nežinau, kaip headquarters jie vadina.
1: Būstinė.
3: Jo, tai va, toj būstinė, jisai Šarkus turėjo Punkto kūrybinę rezidenciją ir ten rašė albumą, nufilmavo, yra YouTube serialas paleistas, čia kita tema labai įdomi.
1: Geras.
3: Tai kažkaip tai buvo ten, kad Girds, tas vadovas jų, važiavo į pasisveikino su mums, sako, dabar lėkiu į elektros komponentų gamintojų asociacijos kažkokį mitingą. Nu tai, va, ten vyksta reikalai.
1: Linkėjimai Latvijai. Tuo grįžti.
0: Radio ritmas.
4: Čia Easy FM.
5: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Thank you so much, everybody.
1: Čia Easy FM.
2: Radio ritmas.
0: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien solo ansamblio vyrai svečiuojasi pas mus, Vytautas Leistrumas, Giedrius Kiela. Mes čia kalbam apie įvairias muzikinės technologijas. Kaip jums atrodo, ką AI jūs daro ir ką padarys su visu tuo, apie ką mes dabar kalbam? Ar nebus taip, kad daug būgnų mašinų ir daug visokių tokių technologijų tiesiog liks pusiau nereikalingos ir tau užteks AI pasakyti, kuo tu nori ir jis tau atkurs viską?
3: Nemanau, nes vis tiek tas... Nežinau, gal čia Vytas plačiau gali pakomentuoti. Tai visa sintezatorių gamyba ir tas analoginis garsas, jis toks vis tiek nėra labai, kaip čia pasakyti, populiarus. Tai tokių vis tiek gikų užsiėmimas, reiškia.
0: Gikų, ja. Čia maždaug nišinis dalykas.
3: Čia nišinis dalykas, kuris diktuoja tam tikras madas.
0: O plačiaja prasme, pavyzdžiui, muzikos.
4: Aš galvoju, kad technologijų vystimasis, kai buvo... Anksčiau į studiją tu gali patekti už pinigus ir studijoje įsirašyti ir tai yra brangus dalykas ir ne kiekvienas galėjo tą daryti. Kai atsirado, sakykime, kompiuteryje, garso kortoje, per garso kortą į kompiuterį tu į muzikos programą gali įsirašyti savo instrumentus ir juos miksuoti tam kompiuterį. Gavosi taip, kad kiekvienas, nu, vadinam, tas bedroom producer, atsirado daug žmonių, kurie gali savo megamajam įsirašyti ir kurti muziką ir išleisti ją. Atsirado labai tiesiog tai tapo labai prieinama žmonėms. Ar atsirado daugiau geros muzikos? Tikriausiai kažkiek, kažkoks procentas atsirado iš tos visos kuriamos muzikos apimties kažkur yra gera ir labai įdomi ir labai faina. Kita dalis, sakykime, yra tiesiog nu, žmonėms saviriškai ir ane.
0: Nu, triukšmas.
4: Nu, ta prasme, nu, tiesiog, tu niesgi nedraudžia kurti grupę ir save tiesiog, nu, gal ir kaip hobi, laisvalaikį, gerai praleisti laiką ir kūrybiškai. Čia yra labai gerai.
3: Yra smagu,
4: Ką AI jūs gali irgi tai padeda tau greitai išgauti kažkokį tai muzikinį produktą. Aš mačiau, pavyzdžiui, reklamą, ane, ten įdainuoja ritmą su burna ir jį jis tiesiog nuskanuoja ir paverčia į kažkokį tai būgnų ritmą. Tai jeigu tu žinai, ko tu nori ir tu vat, greitai nori kažkokį rezultatą išgauti, tai tu gali tą išgauti. Ar tai tau kūrybiškai labai daug duos ir kūrybinio džiaugsmo, sakykime, arba kažkokį nukreips tave į kažkokį kūrybinį ieškojimą, nežinau, čia kitas klausimas ir kitas dalykas, bet kad tu gali kažką tai sukurti greitai, ypač žinodamas, ko tu nori, tai atsiranda toks dalykas. Šiaip, žinai, yra ir tokių, sakykime, religinio fanatizmo, nu, tokių dalykų religinių, kurie, nes yra labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš kuriu tik su analoginiais instrumentais.
0: Tik arba, per juostą.
4: Jo, arba, jo, aš kuriu savo instrumentais, aš nekuriu su AI.
0: Tik su akusteku.
4: Aš groju su gitara ir aš nu, negroju su kompu, kur aš pasakau AI, kokius akordus daugmaž man kokiu stilium sugrot. Čia, žinai, čia tokia labai diskusija, kur čia kūryba, ar kūryba, jeigu aš pasakau AI, nu, promptą pasakau, ko aš noriu, kokio rezultato. Ir kitas dalykas, kad aš grodamas gitarą vieną akordą, įsiklausau ir galbūt mane tai veda sugrot kitą akordą. Ir tų dviejų akordų junginys jau kažkokia emocija. Ar ne, kelia. Galbūt man, jeigu nepatinka ta emocija, aš pakeičiu tą antrą akordą į kitą ir išgaunu kitokią emociją. Tai vat, čia yra žmogaus kūrybinis kažkoks kelias. Nu, taip, aš labai kažkaip primityviai tą. Tai vat, aš nežinau, kur čia, kas geriau, kas blogiau. Man, jei jūs asmeniškai, aš nevartu.

0: Legalus tikrai.
1: Pusiau legalus, nelegalus. Ten mes iki galo nesupratom, bet jis toks, nu, labai, sakykim, anarchistų, toks kairiųjų labai, tų pankų, jo tokia vieta, ir tokios vietos visada yra tokios pusiau legalios.
2: Nu, toks, jo, ta organizacija tokia labai tarp sklinda iš lūpų į lūpas.
1: Jo, toks
2: DIY vadinasi. Viskai.
0: Kaip čia susiorganizuo tokiame koncerte?
1: Mes... Turim draugų ten, reiškiasi, ir kadangi kai buvom festivalį Švedijoje, užmesgėm ten ryšių, ir prieš mus ir grojo mūsų draugai, kaip grupė vadinasi, Barra.
2: Barra del Sal.
1: Barra del Sal, jo.
0: Tai labai ispaniškai.
2: Taip.
1: Bet ten trys merginos, visos švedės. Ne?
2: Švedžių merginų grupė, Barra jo, del Sal.
1: Jo, ir jos prieš mus grojo, ir iš esmės jos mus ir pasikvietė.
0: Geras. Mhm.
1: Tai mes mielai sutikom ir toj vietoj pagrojom, ir buvo tikrai buvo įdomi labai patirtis ir faina.
0: Stokholme buvo dar?
1: Buvo važiavom Stokholme iš Malmės, jo. Ja, aš sužinau, kad Malmėj, pavyzdžiui, yra patys pikčiausi kirai viso iš Švedijų. Jie ten, nu, tipo, patys agresyviausi.
2: Jie apiplėšinėja tave. Jeigu tu nešėsi pizzą, atidaręs pizzos dėžę, tai gali būt, kad tu neparsineši tos pizzos iki galo, iki namų. Arba valgai bulvytės vidury, vat, netoli kirų, tai gali būt, kad šitą esius bus atimtos.
1: Taip,
2: smurtaujant. Sidabriniai kyriai, jo, tie didesni. Jie didesni.
1: Jukyras, fun fact.
2: O Stokholme, mes, kaip čia, kaip ten sakė, mes grojom beveik Uber arenoje. Ne Uber, Uber yra Berlyne. Kaip vadinasi, Avicii arena. Mes beveik grojom beveik Avicii areną.
0: Tai šalia?
2: Šalia. Tiesiog šalia. Tiesiog šalia tas Avicii arenas yra tokia tas klubas, kuriame grojom mes.
0: Kada nors, žinai, kada nors žiūrėdamas į Avicii areną bus, kad nors juodas Stokholme. Gerai, tai kaip ten pasitiko, kaip Stokholmo hebra? Sako, kad sostinės būna dažnai truputėlį kitokie žmonės.
1: Stokholme nemažai tikrai atėjo lietuvių bendruomenės.
2: Mes susitikom su lietuvių bendruomenė.
1: Prieš koncertą jo buvome.
2: Lietuvių jaunimo susitikė. Bendruomenė, berods, jie taip vadinasi. Mes susitikom su jais prieš koncertą dar, pabendravom. Nu, ir jie po to sugužėjo. Ir
1: jų tikrai nemažai buvo lietuvių. Gal daugiausiai.
0: Bet jie ten gina augė daugiausiai?
2: Ne, kai kurie ten tikrai labai ilgai gyvena nuo vaikystės. Ten atvykę su tėvais arba ten pusiau. Bet kiti tiesiog atvažiavo studijuoti ir gyvena ten. Mm.
0: Ok, dabar grįžtame į Lietuvą ir visai netrukus jau laukia jūsų koncertas, man atrodo, čia greitai bus, ar ne, birželio 13 bus juodas Vilnius. Aš buvau juodam Vilniui
2: 2023,
0: paskutinį kartą ir buvo, ne, tai vat, nu, buvo žiauriai geras tūsas, žiauriai gera scenografija, buvo daug gerų ir fainų žmonių, grojo, ego mašina, grojo Antanas su Emilija, nu, kaip jie, Kyla vėjas grojo dar keli lietuvių. Dabar prisivežat, kaip suprantu, jau draugų iš tolimųjų užjūrių.
1: Jo, idėja buvo vis tiek aukti, plėstis ir to pasekojo, patsikvietėm solo ansamblis, kas solo ansambliui įdomu ir su ko yra užmesgę ryšių kažkokių, tai ir Benas ba grupė irgi pasikvietė savo žmonių, tai toksai, kadangi tai vis tiek yra mūsų toks jungtinis tas koncertas, tai ir tie kviestiniai žmonės yra tokie jungtiniai, tai labai faina, kad tai tapo tokiu tarptautiniu kažkokiu festivaliu.
0: Tai kiek skirtingų stilių dabar bus galima išgirsti?
1: Oi, nu nežinau.
0: Nes jau jūs vien su ba esat čia. Jūs esat skirtingai panašus tokie kurie kažkokių vaibų ir atrodo lyg ir labai panašus, bet gal, žiauriai kitokį.
2: Jo, gal tame ir fainumas, kad mes esam skirtingi ir po to vienu stogu galim sutalpinti šiaip žmonės besidominčius muziką ir kur jie gali paklausyti ir to, ir ano. Tai bus solo ansamblis ir bas, sakykim, elektronika ir rokas, taip labai grubiai įvardinant. Tada The Dits, anglų grupė, jie groja tokį piktą post-punk, aš nežinau, irgi tokį bet gitarinį.
0: Pas panką
1: čia Beno buvo pasiūlymas ir čia jo gitarinė muzika tranki.
2: Jo, jie labai kažkaip gražiai groja ir jie turi savo pasiūlymą.

0: pasirodymui ypatingų reikalavimų ir pasirodymas bus rimtas ir fainas.
1: O kokių reikalavimų?
0: Nu, techninių reikalavimų. Jie ten, jo, jie ten tu, reikia jiem ekranų, jiem ten reikia kažkokių ten, nu, po tokių visokių sąlygų, kurių neatskleisim čia taip visai, bet, bet jie kažką tokio ypatingo, ypatingas tas pasirodymas jų. Tai va tas labai faina, mes patys nematėm, mums patiem įdomu. Tada prancūzų tokie elektro techno pankai, punk elektro, aš nežinau, elektro punk, žodžiu, elektro punkai prancūzai, mūsų tokie pažįstami, jie vadinasi Infecticide, mes juos matėm Švedijoje tam festivalį ir jie buvo apsirengę vabalais. Tokiais labai įdomiais kostiumais vabalų, jų klipai labai įdomus, jie vat apsirengė įvairiausiais kostiumais, labai crazy kostiumais, labai.
2: Nu, tokia labai, labai smagiai nurauta grupė, ir bet groja aršiniai labai.
0: Jo, groja taip.
2: Jo, ir tokį, nu, tikrai irgi pakuria vakarėlį tokį neįlinį.
0: Nu, jie labai faini.
2: Jie tokie, turi ir humoro kažkokio labai smagaus, ir kartu pikčio kažkokio tokio, ir kartu labai tą muziką jų, jo, tokio užkrečianti.
0: Tada dar gros ir lietuvių, kaip čia, šugeizo legendos SH. Oh.
1: Va,
0: taip, tai jie irgi gros su mumis. Tas labai faina.
2: O po to visas šiaip tai bus didelis dar, sakykim, tūsas vasaros terasoje, after parties, kur atužiuoja, jo, kur atužiuoja Lefty, reiškia, kuris darė mum, reiškia, remiksą.
0: Jo, LFT iš Hamburgo berods, jisai labai, labai graži, labai faina groja elektro ir, nu, nežinau, mum labai tinka ir patinka.
1: Nu, įdomu,
0: tai jisai gros savo DJ setą. Tada dar atvažiuos Latvis iš Erika Sins, beje, kur jisai dirba ten, toksai Leonovus, toksai vaikinas, kuris yra tiesiog modulinių sintezatorių, nežinau, virtuozas. Jisai gali groti kokią nori muziką su tais savo sintezatoriais ir nuo aršių kažkokių iki labai įdomių. Mes jį girdėjom Rygos kino festivalyje prieš klipų rodymą, jis grojo tokį labai įdomų kažkokį ramų setą. Nu, tai tiesiog labai įdomią muziką grojo žmogus ir mes, mum patiem irgi įdomu, ką jis gros tą naktį vasaros terasai.
1: Nu, čia bus įdomu ir naktis ir...
2: Jo, ir Lizdo Sound System, reiškia, seni mūsų draugai iš Kauno, iš Lizdo irgi gros, tai ta prasme tai bus...
0: Lizda Sound Institute. Tai va, žodžiu, tas institutas mums gros iš vinilų.
1: Bet tai kas galės apsilankyti Kalnų parke, tas galės ir paskui į vasaros terasą, visus žodžius sutalpinti.
2: Tai visi gal čia bus muzikos kiekis nejuokingas. Aš asmeniškai pavarkčiau, nes vien po Vingio parko nu, tikrai jau reikės susimpailsėti, bet nu, yra ištvermingų žmonių, tokių yra, tai juos visus kviečiame vasaros terasą, nes tikrai ten nesibaigs ir nesibaigs iki ryto. Tai
1: tos, bet tu Vingio parke?
2: Ne, viskas vyks Kalnų parke. Kalnų parke, viskas vyks Kalnų parke.
0: Atsisuksim, paklausysim, kaip laidos įrašė, kaip čia buvo pasakyti. Tai, jo, Kalnų parko bus Kalnų parke dvi scenos ir trečia scena vasaros terasa po Kalnų parko.
1: Super. Tai ką scenografijai planuojat, kažką išduosi? Ten buvo praeitais metais, buvo šitie kranai tokie.
0: Planuojam ir nesakysim.
1: Labai gerai. Tai labai, bet kuriuo
2: atveju. Kad būtų surprizas.
0: Šiaip galiu pasakyti, buvom sugalvoję dar maštabiškiau, bet tai, yra, tai, ką mes sugalvojom, yra tiesiog neįmanoma padaryti.
1: Čia tokia neįmanoma
0: būtų. Irgi nesakysiu.
2: Irgi gamtinės sąlygos, truputį kaip čia riboja, negali prognozuoti, pavyzdžiui, vėjo, tai negali tam tikrų dalykų daryti, kas ant vėjo.
0: Ten kabinti,
2: neaišku,
0: kelti, skraidinti ir taip toliau. Bet prisigalvojom labai fainų dalykų ir man atrodo bus gražu.
1: Tai labai gerai, smagu. Gerai, nuo muzikos pereikim prie šiek tiek kitokio dalyko, apie kurio irgi norėjau su jumis pašnekėti, bent jau su Vytautu tikrai, ir man buvo šiaip jau staigmena šiandien sužinoti, kad Giedrius kovotojas irgi bent jau buvo kažkurio vienu metu savo gyvenime, bet buvo vienas ir reelsas pas jūs Instagram'e, kur tu išspiri cigaretę, ar tu ten išspiri cigaretę iš
0: dienos? Taip,
1: jo. Jo, tai Vytautas yra Muay Thai, kaip čia pavadinti tave, entuziastas?
0: Kovotojas, mėgėjas,
1: kiek tu laiko jau esi...
0: Kelis metus,
1: ar ne?
0: Kelis metus.
1: Kaip tu atradai visą tą kovos meną ir kovos
0: tai,
1: sportą?
0: Aš nežinau, va, pavyzdžiui, kai buvau gal ten 10, 12 metų, labai norėjau būti Bruce Lee ir Van Damme, ir mano draugas lankė karate į 12 metų, ir jis mane ten biškį mokino, nes aš vaikščiau į Čiurlionkį ir grojau violončelį ir galimybės į karate eiti nebuvo. Tai aš tenais mes su jo spardėm ir ten aš virvutę padarydavau, jis prasitampę buvom. Jo 13 metų pas mane mokyklai, Čiurlionio menų gimnazijai, sporto salėje atsidarė klubas, taekwondo klubas Tornado.
1: Oho.
0: Ir ten aš tada pradėjau lankyti. Tai aš nuo 13 metų lankiau tenais.
1: Bet čia taekwondo buvo.
0: Jo, taekwondo. Jo, čia labiau spardimas. Tai va, tai tiesiog tas visą gyvenimą kažką tai ir sportavau susijusiu su tuo. O išsilaikiau taekwondo juodą diržą. Ir...
1: Ką reikėjo padaryti, kad tu įgautum?
0: Egzaminą laikyti.
1: O kaip?
0: Ten nieko tokio labai baisiaus.
1: Kaip prie gytroj, ta prasme?
0: Jo, kaip prie gytroj.
1: Tai čia ne prie kompo.
0: Teorija. Ne, tai, pavyzdžiui, žinau, kad karate kyokušin egzaminai yra sudėtingi labai fiziškai ten ir ilgas.
1: Su keliais reikia kovoti.
0: Jo, ten ar su 10 čia, ar su 20
1: čia. Čia reikia
0: pirmam, jo, tai vat... tenais, sakykim, taekwondo nėra taip sudėtinga, tiesiog yra vis tiek tu lankai ir laikai egzaminą ir išsilaikai diržą ir taip po trupučiuką. Tai iš tikrųjų, žinai, juodas diržas reiškia, kad tu rimtas studentas esi.
1: Mm-hmm.
0: Kad tu tiesiog lankai rimtai žiūri tai.
1: Geras.
0: Va, bet kažkaip susitraukiau raišti kelio. Ir po to, po operacijos, aš nuėjau į Muay Thai, nes ten tiesiog kažkaip taip atsitiko, kad aš ten atsidūriau. Ir ten yra, žinai, ant tų minkšto pagrindo, biškį mažiau tos apkrovos keliams, mažiau tų spyrių, o spyriai jau man buvo žinomi, patiko. Tai kažkaip pradėjau į tą gilintis ir ten man irgi labai patinka. Tai vat, nežinau. Kelinti metai.
1: Kur tas patikimas? Ką tu, pavyzdžiui, gyvenime tai duoda? Kasdienybėj, tarkim?
0: Aš manau, kad kasdienai tiesiog kažkokiam vidiniam charakteriui, psichologiniai būsenai, ne tik fiziniai, kovos menai labai daug duoda. Ir disciplinos, ir tokio netuščio kažkokio pasitikėjimo savim. Kuris, tiesiog tokio kažkokio psichologinio atsparumo, kuris... Žinai, kai tu patiri kažkokį tai stiprų labai spaudimą, nu tokį su fizinė grėsmė susijusį spaudimą ir tu jį atlaikai ir tada tu supranti, kad vat, atlaikęs tą spaudimą tu pats gali atsakyti ir kažkam duoti malkų, tai kažkokį atrakina tokį stalčiuką, kuris reiškia, kad tu gali daug ką ištverti ir daug ką nugalėti.
1: Mhm. Esi stipriai gavęs malkų kada?
0: Ką aš žinau?
2: Nu, yra tai jau čia. Audio ir gitaro atėmė.
0: Beje, iš Giedriaus gimtadienio aš ėjau ir su gitara 4 ryto aš šventė Giedrio gimtadienį ir mane užpolė. Čia beje, netoli, Totorių gatvė.
1: Senamesti.
0: Senamesti. Bet tai buvo tikrai seniai. Tai buvo
2: seniai, prieš 25 metus.
0: Nu, kokiais 2008 ten.
2: Ne.
0: Kažkas to. Nu, kažkas to. Nu, ten 2006, 2005, 2008.
1: Prieš 20 metų.
0: Kažkas
1: jo.
0: Tai vat.
1: Nu, tai kad negalėjai apsiginti, kvando negalėjai, ar žinok, nugaros keliesi?
0: Jo, iš tikrųjų mane ėjo pro šalį žmogus, toksai aukštas, rimtas vaikinas, ėjo lyg pro šalį ir jis man smogė, kai buvo šone. Tiesiog jis man trenkė, aš kaip ir susivirduliavau, tada iš už kampo išbėgo kiti trys ir pradėjo mane visaip daužyti, bet iš tikrųjų tai aš gavau tik tą pirmą smūgį ir dar vieną prasileidau, visus kitus apsigyniu. Tai kaip ir,
1: bet gitaros netekai?
0: Ir, o, nes po to pirmo smūgio aš gavau, aš supratau, jie išbėgo tie kiti trys, ten rėgdami, kažką. Tai aš gitarą saugodamas ją nusėmiau nuo pečių ir pastačiau į palangę ir tada pradėjau gintis. Tai, jo, tai,
1: tai gitarą pasiėmė ir pabėgo?
0: Jie pasiėmė gitarą ir pabėgo.
1: O gera gitarą buvo?
0: Gera gitarą.
1: O fastekas kažkas?
0: Klasikinė buvo gitarą su nailoniniam stygos. Tai žodžiu, tai aš jiem reikėjau. Jie mane kai mušė, daugmaž vienas lenkė galvą, nustengėsi, kad aš nematyčiau jų. Ir, sakė visą laiką tokį tekstą, ką čia filmuoji.
1: Nu va, kaip būna.
0: Tai va, mane filmavusiams linkėjimai.
1: Gal dar grožinė gitara tavo.
0: Tikiuosi,
1: kad
0: panaudoja. Jo.
1: Gerai, tvarkoja, mes šiaip jau norėčiau paklausyti ir kad klausytojai paklausytų naujos sol ansamblio kūrybos, bet neatsiūtėti žinių radijoje savo naujos dainos, kuri kartu išėjo su Benu, su Ba, ir galit žmonės šiaip į Spotify nuėti ir paklausyti. Naujas dvigubas singlas yra jūsų išleistas visai seniai, ar ne? Ačiū labai, kad atėjot. Vytautas Leistumas, Giedrius Kiečius.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė, o šiandieną svečiuose Julija Janus, tarpdisciplininė menininkė, vietokūros ekspertė, parodų kuratorė ir dar pridėčiau, jog ji yra Barboros Radvilaitės vėliavos nešėja, siekiant atkreipti ir pritraukti Vilniaus miesto, gal net ir šalies lankytojų dėmesį. Tai labas, Julija, kaip laikaisi?
2: Labas. Ačiū gerai. Laikausi, iš tikrųjų, puikus oras. Ir... smagu būti čia.
1: Man šiandien toks įdomus kvapas laukia, ar nepastebėjai. Toksai, nes ar tokių žiedadulkių nusėdusi ant žemės šlapių, bet toks yra truputėlį to rūgštumo išskirtinis, sakyčiau. Tai man labai būtų įdomu sužinoti, kaip įmanoma tiek daug talpinti savyje. O kaip to, ar ne? Tai ir mada, ir menas, istorinės asmenybės, ekskursijos, vietokura. Tai kur yra viso to šaknis? Kaip atrodo tokio žmogaus vaikystė? Kas ją formuoja?
2: Pasakos.
1: Pasakos.
2: Pasakos. Vaikystėje norėjau būti fėja, turėti stebuklingą lazdelę ir padėti žmonėm įgyvendinti savo troškimus. Tai nuo to ir prasidėjo. Bet iš tikrųjų tai yra gal vertybės iš šeimos. Ir prigimtiniam charakteryje. Tai šeimos vertybės yra išskirtinai lietuviškos, orientuotos į savo šalį, į patriotizmą, į šaknų išsaugojimą, tradicijų išlaikymą. Bet kadangi mano charakteris yra inovatyvus, tai aš ieškau naujų būdų, kaip tai padaryti.
1: O kūrybinė laisvė... kaip manot, iš kur atėjusi, tėvai buvo tokie, nežinau, liberalūs ar labiau griežti?
2: Sakykime, pakankamai liberalūs, kad leistų rinktis tai, ko aš norėjau visą laiką, o kai neleisdavo rinktis, ko norėjau visą laiką, tai aš sumanipuliuodavau. Kaip vaikai moka.
1: Taip, taip moka.
2: Tai, pavyzdžiui, labai norėjau stoti į dailės mokyklą ir tuo metu lankiau Liepaičių chorą. Ir choras man labai patiko, bet kai prasidėjo fortepiono pamokos, pradėjo nebepatikti. Tai tada užsidegiau noru piešti, o piešiau nuo pat kūdikystės, bet norėjau eit mokytis, supratau, kad čia labiau mano, tačiau tėtis pradėjo drausti, sakydamas, kad na, reikia iki galo nuosekliai kažką vieną išmokti, o tada gali keisti. Tai tada man prasidėjo, nežinau, psichosomatiniai matyti galvos skausmai. Pradėjo vežiot mane po gydytojus, ieškoti, iš kur tas didelis galvos skausmas. Ir galiausiai vienas profesorius Kaune pasakė, manęs paklausė, ar tau tenka daryti tai, ko tu nenori. Aš iš karto išpasakau visą istoriją, kad aš nenoriu mokytis fortepijonų, noriu mokytis dailės. Ir jisai rekomendavo tėvams... leisti man pakeisti veiklą.
1: Tai gal čia mano migrenos priežastis, nes aš, važiu, atrodo, irgi labai ilgą laiką kankinaus nuo galvos skausmų vaikystėje, tai irgi, nu, niekas ten kaip ir negali paaiškinti, nuo ko iš tiesų, bet manau, kad dalis tiesos yra tiek kažkokie tai suvaržymai.
2: Jo, buvo labai išmintingas žmogus.
1: Geras.
2: Tas gydytojas.
1: Jūs išsiaiškinat. O kaip jautėtės, nežinau, mokyklos suolė, vėlyvoj paauglystėj, kaip tą visą etapą prisimenat?
2: Mokykloje aš jaučiausi kaip nepritapėlė. Nu, kažkokia kitokia. Nuolat kildavo konfliktų klasėje. Bandžiau prisitaikyti, bet visą laiką maištavau. Ir... matyt, tas ir nuvedė į tokį gilesnį susidomėjimą menu, nes ten galėjau maištauti kiek noriu. Ant popieriaus, molyje, grafikoje, bet kur. Tai va, tai tas pabaigė formuoti tą kūrybinį savirealizacijos poreikį ir poreikį siekti naujovių, inovacijų, kažkokių tai dalykų, kur aš galiu mąstyti koncepcijomis. Tai reiškia, aš galiu sujungti labai daug, atrodo, nesujungiamų dalykų ir pagrįsti, kad jie yra Ryšyje, jo. Tai tas mano išsilavinimas gautas irgi tam padėjo.
1: O, pavyzdžiui, istorijos dalykas mokykloje. Dabar atrodo labai esat susijusi su to, ne? Tai kaip tada?
2: Istorija ir literatūra buvo mano mėgstamiausios disciplinos. Matematiką irgi mokėjau labai gerai, chemijos nekenčiau.
1: Aš irgi.
2: Ir tai tie dalykai, kurie yra labai svarbus, kuriant matematiką, istoriją, literatūrą. Jeigu dabar gal grįžtumėm į tai, ką aš dabar darau, kūrybinė vietokūra, tai yra visada pirmiausia, prasideda visada nuo kažkokios vietos DNR išsiaiškinimo, tai yra istorija. Tada jie eina per bendravimą su bendruomenė ten esančia arba žmonėmis, arba juos bandant pritraukti į savo, na, kaip čia pasakyti, įtraukti į savo sumanimą. Ir tai yra visada literatūra, ta prasme, žodinė ar rašytinė. Ir tuomet jau eina tas paskaičiavimas, kaip pasiekti rezultato per trumpiausią ir pigiausią būdą. Tai yra matematika.
1: Taip. O kaip apskritai kilo mintis mokytis vietokūros meno? Ar tai galima pavadinti menu? Ar
2: ne, čia yra mokslas.
1: Mokslas.
2: Mokslas, bet jisai susijęs labai stipriai su taikomaisiais menais. Nes aš laikau save vietokūros dizaino sprendimų, ta prasme, kūrybinės vietokūros sprendimų dizainerė. Sudėtingai skamba, bet jeigu paprastai, tai reiškia, aš sugalvoju būdus, kaip į vietą ar kažkokią geografinę ar virtualią pritraukti žmonės, suformuoti bendruomenę.
1: O dar, pavyzdžiui, įdomu, taip einant per gyvenimą, ar ne, ar yra jums tekę patirti didelių kažkokių tai pokyčių, transformacijų, ar ne, nors ir spalvotas tas gyvenimas, bet vat, įdomu tas pokyčio elementas, ar yra tekę susistatyti save kaip iš kaladėlio, iš naujo, kurti save iš naujo?
2: Jo, man būdingas yra ėmimas tiek darbų, kad paskui finale, kai juos visus reikia padaryti, aš patiriu perdegimą. Nes vis ir tas įdomu, ir tas įdomu, ir tas įdomu, ir atrodo, aš viską pajėgiu, viską padarysiu, bet kartais, nežinau kas, kūnas pastato į vietą, manau, kad taip gamta pastato į vietą, nes kūnas tai yra gamta. Ir tenka sustoti, perrinkti save iš naujo.
1: Taip.
2: Ir vėl pradėti iš lėto. Tai taip jau yra buvę du kartus gyvenime.
1: Tai gal galėtumėt pasidalinti trumpai, tai kiek žinau, lyg ir mada nebuvo tas etapas?
2: Mada uždarytas. Buvo didžiulis etapas, tai yra, jeigu skaičiuot bendrai, tai buvo 25 metai, o ta mada, kuri mane suvalgė, truko 10 metų. Tai yra mados industrija, kai jau ne kuri po vieną rūbą kažkam, tai yra ne individualus kažkoks tai projektas žmogui, o kai pradedi kurti masiai žmonių, didesnė ar mažesnė, ir tada tas projektas auga, jisai sproksta per kraštus, atsiranda be galo daug visokių atsakomybių, auga tiek bendruomenė aplinkui, tiek ta, kuri kažko tikisi ir taip prasme, ta, kuri perka, tikisi, laukia. Ir, žodžiu, kai finale pasidarė 12 kolekcijų per metus, tai ten ir sprogau.
1: Tai turėjo turėti, nežinau, didelės įtakos ar ne, ir psichologijai turbūt tas smūgis, to uždarymą, nes čia toks jau kaip užaugintas vaikas, galima sakyti, ar ne, 10 metų.
2: Jo, tai buvo kaip laidotuvės man, tai tas sprendimas, kurį pati priėmiau, suprasdama, kad jau nebegaliu toliau, jis ir išlaisvino ir nužudė. Tai buvo labai dvejopi jausmai. Vieni per vieną pusę jaučiau palengvėjimą, per kitą pusę turėjau susirinkti save iš naujo ir labai gedėjau
1: O tas tarpas, ar ne, iki naujos pradžios galbūt, kaip jisai atrodo? Kitiem gali atrodyti, kad, oi, nu, pokyčiai, bet aš kažkaip va, taip greitai persiorientavau ir perėjau galbūt į kitą.
2: Jis atrodo kaip tapyba. Ja, iš tikrųjų, aš tapiau daug ir pradėjau naują savo veiklą. Iš tikrųjų, pradėjau po truputį keisti profesiją. Kadangi aš baigiau antrą aukštąjį, esu dailės akademijos absolventė ir mokiausi ESM-e, tokioj vadovų magistrantūroj. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės, kurie turi vadovavimo patirties, susirenka dar pasimokyti. Ir tai irgi yra magistro mokslai. Tačiau galima imti moduliais kažkokią discipliną atskirai pabaigti ir nebaigti visų Taip. Mokslų. Arba galima imti tris disciplinas ir po to rašyti magistro darbą. Tai aš rašiau magistro darbą iš Stiklių gatvės. Pakeičiau temą. Pradžioj ėmiausi mados inovacijų, bet kuo daugiau skaičiau ir gilinausi, supratau, kad tos inovacijos mane domino labai mados tvarumas, kitaip sakant, ne finansinė prasme, o ekologinė, kaip padaryti, kad tas ciklas mažiau terštų. Ir tuo metu aš supratau, kad iš tikrųjų jokių pokyčių labai smarkiai ten nevyksta, viskas yra marketinginiai šūkiai. Ir tai neturi įtakos mados poveikiui visai ekosistemai ir dar ilgai neturės. Tada apėmė toks beviltiškumo jausmas ir su savo projekto vadove, jinai jausdama mano frustraciją, mano nusivylimą temą, tiesiog užkalbėjom kažką apie kitą, o aš tuo metu jau būriau bendruomenės Stiklių gatvėje, siekdama sumažinti sezoniškumo įtaką. Kitaip sakant, Vilniaus senamiestis, kaip ir visi šiaurės šalių senamiesčiai, ypač dabar, kai yra atsiradę šilti ir patogūs prekybos centrai, dideli, kurie viską aptarnauja, visus žmogaus poreikius, tai tas buvo senasis miesto centras žiemą yra beveik nelankomas.
1: Taip, taip. Čia labai
2: ir tada labai nukenčia ten esanti verslo bendruomenė, pradeda keistis dažnai vietos, nėra tradicijos, nėra pastovumo. Tai kad išspręsti tą problemą, aš jau buvau intuityviai pradėjus tą daryti ir kai pradėjau pasakoti savo projekto vadovė apie tai, ką aš ten nuveikiau, jos akis užsidegė, sakė, taigi tu keisk temą, kol nevėlu. Tai aš jaučiu, kaip tu ten kalbi vangiai ir esi visa apsinuodijusi tą madą, o nes aš jau uždarinėjau. O sako, čia tu, tavo akis dega.
1: Tai čia toks prasmės realiai klausimas visiškai.
2: Taip, taip, ir aš pakeičiau temą, mano magistro tema buvo Stiklių gatvės atgaivinimas per rinkodarą, per vietokurą ir tas mano magistro darbas davė didžiulį postumį toliau eksperimentuoti Stiklių gatvėje ir ta vieta buvo mano ir mokslinių, ir dizaino eksperimentų poligonas beveik 7 metus.
1: Mano viena mėgstamiausių gatvės, Stiklių gatvė, Meko skveras, šitas unikalios gatvės, kurias visada užėjusi ir žinosi, kad kažką tokio unikalaus pamatysi.
2: Taip, tai Jono Meko skveras jau buvo iš sukauptos patirties, žinant, ką darau. Ir dabar jau aš jaučiuosi šio srities ekspertė, ne vieną projektą supadariusi ir mokau vietos brandingo, kas kaip vietokuros mokslą pritaikyti savo veikloj.
1: Miestams.
2: Yeah.
1: Nepaslaptis, kad šiuo metu garsinat nepažintus istorijos slėpinius apie Barborą Radvilaitę ir kitas mūsų šalį reikšmingas asmenybės, tai kuo skiriasi tas pirminis, netoks gilus, romantizuotas Barboros paveikslas nuo tokio dabartinio daugiau ištyrinėto, vat labai norisi iššokti į tą Barboros Radvilaitės temą, nuo kurios nepabėgsit.
2: Jo, bei dabar kaip tik paroda apie Barborą Radvilaitę ir Kotryną Jogailaitę vyksta Švedijoje, kurią aš sumaniau ir kuravau Vilniuje kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi. praeitais metais 6 mėnesius vyko paroda istorijų namuose Vilniuje, viena lankomiausių parodų visų laikų buvo, ir dabar ta paroda yra išvykusi į Upsalą, kas keliausit į Švediją, labai kviečiu apsilankyti, Upsaloj pilyje, kurią statė Kotryna Jogailaitė su savo vyru Johanu Vaza, yra milžiniška, labai graži paroda, susilaukianti begaliniai daug dėmesio, švedai yra nepaprastai patenkinti ir laimingi, ir tai yra paroda, kuri yra suprantama ir jaunimui, ir suaugusiam žmonėm. Ji nepanaši į kitas istorinės parodas, jinai labai interaktyvi ir įtraukianti, praturtinta tiek dizainu, tiek meno kūriniais, tiek įspūdingais artefaktais. Tai Barboros Radvilaitės istorija buvo ta, kuri COVID-o laikotarpiu atėjo pas mane, tiesiog atėjo, įžengė į mano namus. Nes kūrybinė vieto, kur yra neįmanoma, kai visos durys pirmo aukštų uždarytos mieste. Ir pasivaikščioti negalima, nueiti kavinę negalima, renginių negalima, tai tas laikotarpis toks iš pradžių įstūmė į sofą, bukai žiūrėti serialų, nu, kaip ir turbūt
1: taip,
2: pažįstamas jausmas. Bet tada atėjo toks mąstymas, nu ir gerai, tokiom sąlygom, ką aš galėčiau nuveikti, kad atneštų tik, kad kada nors tai baigsis. Ne, ir kad aš, jeigu aš negaliu išeiti tą gatvę ir bendrauti su bendruomenė ir kažką sugalvoti, tai gal aš galiu sugalvoti bendrą gerą rinkodarinį judesį, kuris padėtų visam Vilniui, o gal net ir visai Lietuvai tam tikrose vietose. Ir vėlgi padėtų suburti bendruomenę. Ir tada ta istorija Barboros ir Augusto 16 amžiaus meilės istorija, apie kurią mes visi išgirstam dar mokykloje,
1: taip.
2: Bet ir taip, nu, tik prisimenam, nes šiaip ar taip tarp daugelio paminėtų vyrų istorijoje retas yra moters vardas. Tai ką mes atsimenam, gal Bona Sforca, gal Barbora, bet daugiau tų moterų kaip ir iš to laikotarpio nelabai. Tai Barbora yra tas užtaisas, toks pat kaip ir, tarkim, Italijai, Romeo ir Džiulieto istorija, kuris turi viską. Ir meilės istorija, ir siaubo istorija.
1: Taip, drama.
2: O mes labai mėgstam visi tas dramas, tokias nuo meilės iki siaubo ir atvirkščiai. Tai pradėjau gilintis ant tos sofos, susirašinėti su istorikais ir atsirado pirmiausia virtualus maršrutas po Vilnių, nes aš supratau, kad jo nėra. Ta prasme, kad reikia raudonų siūlų sujungti tas vietas, kurios susijusios Vilniuje, nes iš esmės visa istorija vystėsi Vilniuje.
1: Taip, Vilniuje vyko, taip.
2: Tada, kai gimė jau tas pasakojimas, kitaip sakant, ekskursija, parašiau ant tos pačios sofos prašymą gauti finansavimą iš europinių lėšų tokiam maršrutui sukurti, ir jis buvo kaip tik aktualus, nes žmogus gali vienas įsijungti telefoną ir eiti. Taip, nereikia socializuotis, nes yra nuo COVID-o laikotarpis, jis gali tiesiog pasivaikščioti ir klausytis to maršruto.
1: Taip, be kontakto.
2: Jo, be kontakto. Tai tuo metu iš karto gavau finansavimą ir tas labai padėjo. Įrašėm su aktoriais audio gidą, paleidom puslapį, specialų jam sukūrėm, paleidom, kad žmonės galėtų naudotis. Tai vat buvo pirmas žingsnis. Ir tada aš supratau, kad čia slypi didelės galimybės, pavyzdžiui, verslams, kurie kuria kažkokias dovanas, kurie kuria lauktuvės, kurie kuria suvenyrus, prisijungti. Taip pat versams, kurie ieško savo balso svetingumo srityje. Ta prasme, ar tai būtų spa Vilniaus senamiestyje, ar Druskininkose, ar dar kažkur tai, kur atvažiuoja lankytojai ir norisi kažkokią unikalią istoriją pristatyti. Ir per tą istoriją sukurti ją remiantis kažkokius ritualus. Ar tai yra maisto ritualai, ar tai yra kažkokie meniu, ar tai yra pasakojimas prie stalo, ar tai yra gidų bendruomenė, kurie galėtų vesti gyvas ekskursijas. Tada prasidėjo ekskursijų scenarijų rašymas. Tai iš pradžių buvo Vilnius, praeitais metais jau Kaunas ir šiuo metu dirbu prie Klaipėdos scenarijus, nes visur yra istorija susijusi su Barboros ir Augusto istorija iš to paties laikotarpio.
1: Iki pat Klaipėdos.
2: Ir visur tas pats laikotarpis žymi miestų pakilimą. Tai reiškia suklestėjimą tiek Kauno, tiek Klaipėdos, tiek Vilniaus. Todėl labai įdomu pasakoti tam kontekste. Ir jie susiję. Pavyzdžiui, Klaipėda 16 amžiuje priklausė Prūsijos kunigaikštystei, kuri buvo pirmoji liuteroniška valstybė Europoje, bet jos kunigaikštis, kuris, kaip čia pasakyti, išėjo iš vienuolių ir pasivadino kunigaikščiu, pakeitęs tikėjimą, buvo tikras Žygimanto Augusto pusbrolis Albrechtas. Ir jie labai stipriai kontaktavo. Jis yra buvęs ir Vilniuje, jis labai norėjo, kad Žygimantas Augustas vestų jo dukterį. Nu, žodžiu, čia persipinusi istorija, per kurią galima papasakoti Klaipėdos. Tai yra Mėmelio istorija.
1: Tai visiškai netikėta man, iš tikrųjų.
2: Jo, ištakas.
1: Apie tai galėsime pratęsti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįžime.
0: Neįrėminti.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose, kurie Julija Janus ir šiandieną apjungiame kelis sluoksnius, ne tik Lietuvai reikšmingas 16 amžiaus asmenybės, bet ir apžvelgiame pačios Julijos istoriją. Tai kokie siaubai gaubė Barboros Radvilaitės gyvenimą, apie ką galbūt ne visi yra girdėję, ar ne?
3: Pirmiausia, didžiausias siaubas yra tas, kad turbūt jie ištekino tėvas, dar visai jaunutė, dar paauglė, už gerokai vyresnio vyro, kuris jie nesidomėjo. Yra net įtarimų, kad gal jisai tiesiog domėjosi kitą lytimą.
2: O, netgi taip.
3: Tai kaip ten bebūtų, per 5 metus jie nesusilaukė vaikų ir galiausiai neaiškiomis aplinkybėmis tas vyras mirė. Kai jisai mirė, jai neteko joks palikimas, nes pagal tuometinius įstatymus, jeigu nėra palikuonių, tai visas turtas atitenka karaliui, na, didžiajam kunigaikščiui šiuo atveju, nes čia buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Taip jinai susipažino su Žygimantu Augustu, nes jis atvažiavo apžiūrėti to turto. Bet toliau didžiausias, dar didesnis siaubas po kelių metų nuostabios meilės ir linksmybių buvo tai, kad jie nusprendė apsivesti, manoma, kad jinai laukėsi tuo metu, bet jinai prarado kūdikį, būdama paslėpta Dubingiuose, Radvilų pilyje, tiesiog iš sielvarto turbūt, nes jinai nieko nežinojo, ko visą tai baigsis, ten buvo labai vieniša, žiema buvo ir jinai tiesiog be to, po jos kambario grindimis įgriuvo, jos kambario griuvo į rūsį dėl neaiškių aplinkybių, tas jie be galo išgąsdino. Ir matyt, tai yra susiję. Tas šokas. Ir po to prasidėjo visa virtinė iššūkių, galima pavadinti šiais laikais iššūkiais, bet iš tikrųjų tai yra, reikia įsivaizduoti psichologinę būseną žmogaus, kuris iš tų Dubingių perkeliamas į Vilnių, pristatomas aukštuomeniai kaip jau žmona ir didžioji kunigaikštienė Žygimanto Augusto, bet niekas šito nepalaiko, visa šita pranešimą pasitinka mirtina tyla. Nu, ir nuo to laiko prasideda jos kelias, kuris veda į Lenkiją, į Vavelį, į karališką pilį, tam, kad būtų karūnuota, bet iš tikrųjų jinai yra nekarūnuota karalienė, kuriai suformuotas dvaras, iš nelabai lojalių žmonių, kurie laiko ją ne savo vietoje esančią, jinai nėra autoritetas ir prasideda visoks paslėptas ir tiesioginis mobingas. Ir jinai keliauja tarsi su savo aptarnaujančiu dvaru iš vietos į vietą. Žygimantas Augustas ją po truputį perkelinėja link Vavelio iš vienos karališkos rezidencijos į kitą, tuo pačiu kovodamas Seime, kad ją pripažintų iš pradžių žmona, paskui, kad sutiktų karūnuoti Seimas, nes be šito jis negali jos nei karūnuoti, nei negali būti legali žmona. O jai tenka laukti ir jai tenka patirti įvairiausias patyčias. Tas labai stipriai veikia ją psichologiškai, tai užtrunka keletą metų ir dėl to aš manau, čia mano spėjimas, bet natūraliai, įsivaizduojant tokią situaciją, žmogus gali susirgti. Ypač, jeigu dar iš giminės pusės yra spaudimas, kuo greičiau pastoti, susilaukti taip, vaikų. Tai reiškia, kadangi tiek jos mama domėjosi herbalistika, tiek ji pati labai pasitikėjo moterimis tuo metu dirbusiomis kaip moteriškų lygų specialistės, sakykime, taip šiais laikais būtų. Uh-huh. Tai reiškia, su vaisingumu susijusios problemos buvo sprendžiama žoliniais preparatais, kurie aktyvino hormonų veiklą. Tai viso šito paveikslę mes matom didžiulę nervinę įtampą ir mes matom pastovų hormonų skatinimą. Ir galbūt nenuostabu, kad jos lygos priežastis yra būtent reprodukciniuose organuose pradėjęs vystyti vėžys. Nu, mes dabar jau žinom, kad psichosomatika be galo veikia žmogaus jausena. Ir kūnas duoda ženklus per tas vietas, kurios yra, na, kurios yra jautrios, kurios yra, apie kurias gal galvojama labai daug. Ir, žodžiu, chrestomatinis atvejis, akimis. Ir tada atsitinka pats didžiausias siaubas, jį taip įsiserga, kad jokie gydytojai ar žolininkai ar žiniuonės ar burtininkės ar raganos atvežtos net iš Lietuvos nepadeda.
2: Taip.
3: Jos liga yra tokia siaubinga, kad sklinda nuo jos kvapas nepakeliamas ir jie išsenka visiškai, aišku, ir atrodo jau baisiai, tačiau ir visas tas dvaras, kuris turėjo ją aptarnauti, išbėgioja iš šonus. Ir vienintelis žmogus, kuris būdi prie jos lovos paskutinėmis dienomis, paskutinėmis savaitėmis, tai yra jos vyras, valdovas, Žygimantas Augustas.
2: Kas liudija tą tikrą meilę, ištikimybę?
3: Kas liudija tai, kad tai yra stiprus ir tikras ryšys.
2: Taip, taip.
3: Ir visi čia gali sakyti, kad čia buvo išskaičiavimas, taip, kad čia jam įkišo, ten radvilas ir taip toliau. Žinoma, šito buvo, bet visų pirma yra, jo sprendimus nulėmė jausmas. Ir kažkokia bendrystė, jie turėjo kažką bendro, kas jos stipriai traukė vieną prie kito.
2: Ir trilerį primena ir Kotrynos Jogailaitės istoriją, ar ne? Tai ar galima labai trumpai, ką jai teko išgyventi?
3: Kotryna Jogailaitė yra Barboros bendramžė. Na, jie skiria 4 metai. Tai yra jauniausia Žygimanto Augusto sesuo, princesė. Žygimantas Augustas po Barboros mirties taip supyko ant savo motinos ir seserų, kurios nepripažino labai ilgai Barboros, kad jis jas visiškai nekreipė dėmesio. Tai motina susirinko daiktus, išvyko į Italiją, o seseris liko prie jo, bet jis jų nesirūpino jų ištekinimu. Ką turėjo, privalėjo taip daryti valdovas su savo seserų likimais tais laikais. Ir jos liko, galima sakyti, senmergėmis. Kotryna 34 metų galiausiai buvo ištekinta už 11 metų jaunesnio švedų princo, kuris tuo metu buvo Suomijos didysis kunigaikštis. Ir tom nesibaigė, ten irgi kelionė pilna siaubo ir trilerio elementų, verta kino filmo, nes iš Vilniaus jie iškeliavo į link Suomijos labai nepalankių metų, rudenį, prasidėjo sniegas ledas, jų laivai išalo Rygos įlankoje, juos vijosi rusų caro kariuomenė, nes tuo metu caras norėjo Kotrynos ir labai supyko, kad Žygimantas Augustas atidavė Kotryną švedų princui. Nu, tai vat per tą purvą, ledą, labai varginančią kelionę ir visus pavojus, jiems atsidūrus Suomijoje, turkų pilyje, pasidžiaugė neilgai. Jos vyro Johano Vazos brolis, švedų karalius, atsiuntė kariuomenę, apsiautė pilį, jos suėmė ir uždarė kalėjimą, mat, jis nepritarė šitoms vedyboms.
2: Taip, taip.
3: Manė, kad šitos vedybos, dadant tokios galingos šalies princesę, sukūrė didžiulę konkurenciją, kad Johanas nori užimti jos sostą. Ir dėl to juos įkalino Gripsholmo pilyje, kurie ilgokai gyveno ir susilaukė visų savo vaikučių. Vienas beje mirė. Tenai dėl šalčio ir dėl to, kad gydytojai nebuvo iškvesti.
2: Sąlygų visiškas nebuvimas. Man tai buvo naujiena, kad taip yra įmanoma savo šeimos narį patalpinti už grotų.
3: Tais laikais tai buvo gana įprasta praktika. Visų pirma, jie buvo ne vienos motinos vaikai. Johanas ir Erikas, Švedijos karalius. Ir visų antra, jeigu ėjo kalba apie sostą ir konkurenciją, nu tai pasižiūrėkit, tuo pačiu metu veikė, pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje Henrikas VIII, kuris be skrupulų pakeitė religiją tam, kad galėtų vesti antrą kartą ir išmesti savo katalikę žmoną iš ratų, o antrą žmoną sugalvojo, kad jinai ištirkavo su savo broliu tikru ir dėl to pasiuntė nukirsti jai galvą. O tikroji priežastis buvo, kad jie nesulaukė sūnaus. Tik dukters. Jo, o kuri beje po to tapo garsia Elžbieta karalienė, kuri niekada neištekėjo.
2: Neįtikėtina. Tai ačiū Jums už tokį turiningą ir labai turtingą, sakyčiau, pokalbį. Gaila, kad taip trumpai, bet turime pabaigti. Ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiausi tarp disciplininę menininkę, vietokūros ekspertė, parodų kuratorė Julija Janus. Atsisveikiname su Jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, Spotify ir YouTube platformose. Ir iki.
1: Neįrėminti.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.